0: Kubich.
1: Kasih kasih kim bih chiwech. Hun chishol riish kin hachou nari in.
0: Riite hoshela kik kayek kip chik shol. Menket amta hachin rik bishik. Hun chkech riite hoshela. Yol chuwoch ukush ri Jesus. Ri hun chesi balach lok chuwoch ri Jesus. Ri Simon Pedro kuban hun kotbal chrech y kubich chrech.
2: Chata ukok chrech. Hachin rita hin kubir?
0: Riare ku hoy bakok rip churi wo ko shri Jesus. Kate kuri kubir chrech.
3: Ahaushel. Hachin kuri rihunri?
0: Ri Jesus kubir.
1: Are rihun chekinyana riwa chrech. Chekin rup na parik utum.
0: Kurup riwa parik utum. Kate kuri kuya chrech rihudas. Che ukuhol ri Simon Iscariote. Kate kuri. Rukrich kap wa shiachrech chanim ko krisatanas pariare ri Jesus kubichrech
1: ri kapmana chi aninak chapmana
0: katikut mkot hun chkechri uwinak kechbowik hasche kubich wiri chrech riare rumalne chiruk ri Judas kowiri puak ekojo hun kikchomach chiri Jesus tajen kubichrech Chalo qori khastak chira khawshik chqech pare nimaqih onshane okuya chkech ri emebayi aritak chi ktikh takhik ri war rumal shas chanim kelubik aritak chi wiri chaqab nikot aritak chi kelubiri are ri Jesus kubih
1: kamikri ihilam ri okhol ri alchi kategori ri Dios ihilam pariare wiri Dios ihilam pariare ri Dios Shokonje, ku ihilahna riare, chipariare. Echi aninakri, ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheriin, inko iwuk. Riish, kinitsukuh nari, kateguri, jehas simbich kechri a judío. Chehawije kimbewiriin, riish mankuyatah kishbek e ukamikri, shokonje kimbihweri chiwech riish. Riin kinyahunk ak pishap chiwech. Chi loo ech biltakiwi. Jehas ishin loqoqem riin, jerichi loqoqech biltaq iwi briish. Eruk weri, konujel winak kikil nari cheri ish nutihoshelab. Weri ish, rugro nojel ikush kori loqoqebal chbiltaq iwi.
0: Ri Simon Pedro kubir chrech.
2: Ahaushel, hawije katbewi?
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Hawije rikin bewi riin, ri atman kuyatak, Kina terne beh bipawe uchanimri. Katekut, kina terne beh nari pahung ishi apanok.
0: Rilu kubir chrech.
2: Hasche mankuyatah katin terne beh pawe uchanimri. Riin kinyakan rinuk aslemal, resh toko bisabal awach riat.
0: Ri Jesus kubir.
1: Chekayakanok riak aslemal riat arech katoko bisah nuwach riin. Kasih kasih kimbih chawech. Charetak chi mahok kok ri amaek ri at osmulchik abim cheman awet amta nuwach.
0: Juan capítulo 14.
1: Muban kebikush. Muban kashiwanima. Ri ishe kishkohon chrech ri Dios. Shokohe kishkohon chwech ri in. Parirachoch ri nutat. Kok ialahtak kolibal ha. Wetamat kolik. Shimbihne ri chiwech. Riin kim bechu usuk umashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kategori, kishin kamu biwuk. Arech, gela hawihe in kowiriin, shokuheri ish, ishkochila. Kategori, rikolbal hawihe kim bewiriin, riish iwet amri be.
0: Rimash kubik chrech.
3: Ahaushil. Riuh mangketam tak hawihe kat bewiriat, laketam kuri ribe.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Inri in be, inri in sakalaktsik, e inri in kaslemal. Nangkota hun kbechuwach ritat shel, we mahumal ri in. Ri ish, we iwet am nuwach in, shokohe iwet am uwach ri rinutat. Chikamikri, iwet am chiwach, e iwilom chiwach riare.
0: Ri alip kubir chrech.
4: Ahaushel, chak uturi tatshel chakawach, e kuban nak uri chkech.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Alip, Junpak ichine inko ibuk kategori manawet amta nuwach rihunche shinril riin rilomchi uwach ritatshel. Haskoche kakoch oka bih chak uturi tatshel chkawach la manka kohtak cheriin inko paritatshel teguri ritatshel kopariin rihetak tzirche kimbih inchiwech man kimbih tak chakpawech viriin ritatshel chekhekel buk riin are arek manovri chak chishkohon bachwech riin inko paritatshel kategori ritatshel kopariin wema kishkohon chwech chishkohon nek neba shuwi rumal wechakri qasih kimbih chiwech rihunche kakhon chwech riin shokohe kumannari riare richak chekimban riin kategori kumannani malachak chinachuwach wechakri rumal reche riin kimbena chuwach ritatshel kategori ronohel rikikomih riish parinubi riin rin shaskin bana arech ritat shel kaki halashik parikohol shel wikohun hasuwach kikomih parinubi riin kin banari weri wikini lokok eh riish kikol ri rinupishab kategori kinchauna ruk ritat shel ekuyanari chiwech hunchik ahtoliwech arech koriare iwuk ronohel takih riushlap shel rech risakalaktsig cheri uwachuleu mank kovinta chrech uk ulashik rumal reche mankriltag emanreta amta uwach katekut riishi wet amu uwach riare rumal reche jekeliki uk riish riin man ish minorib tag kishin yakanok kimpechina uloki uk man nahta chik riwachuleu mankrilta chin uwach katekut riish kinivilna rumal reche riin Ori nu kaslemal eshokuheri ish kik ohiri kaslemal. Parihun ihri ri ish kiweta mahri cheri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun chek ori nu pishabruk eku kolo, areri rihun ri chekinu lookok eh. Kategori rihun chekinu lookok eh ri in, rinutat ku lookok eh nari riare. Kategori ri in kin lookok eh nari are. Ekin alahisah nawib chuwach riare.
0: Rihudas, chemanare triskariote kubirchrech.
4: Ahaushel, has cheche kak alahisah nawib chkawach oh, emanareta kak alahisah nawib chuwach riwachuleu?
0: Rihesus kubirchrech.
1: Wehun winak kinulokeh kukol nari irinutzih, irinutat kulokeh nari riare, kategori kukpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche man kinulogok ehtag, man kukol tari nutzig. Kategori ritzig che kitatbeg, manwech tari in, shani utzig ritatxel che intakowinaku lok. Shinbih veri chiwech, aretakchi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritiosh lagushlapxel, che kutakna ulog ritatxel pari nubi, reare kukut nari ronohel rehastak chiwach. Kategori, kunatizag nari chiwech ronohel rinutzig nubim chiwech. Kinyakan rinimalahutzil chiwech. Riutzil wech in kinyak chiwech. Manjerita uya ikin bano jejas uya iku ban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibih hibib. Ri ish itom rihastak cheshimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lokok eh riish, kishkikotik nala che kinberu gritatxel, rumal reche ritatxel arenim chinuach riin. Kategori, riin kinbih weri chiwech kamikri, aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chik ihastak iwuk, rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri. Panuviri in mankotahun ukowinem. Arech, cheri uwachuleu kretamah cheri in kin lookok eh ritatxel. E cheri in kin bano jeri hacha in utakomu lok ritatxel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
0: Juan capítulo 15.
1: Inri inkas uche al uva eareri nutatri ahchak pari uleu. Ronohel ritakuk ap, che mankuyatu wach pari in, Kuchoyu biriare. Kateguri, ronohelu ab. Che kuya uwach kuhost ich. Arech kuya chinani kahta kuwach. ریش ایش خواست ام تا قوقب چیک شست رو مال ریتیخ چه نوبیم چیک چی ویچ چیش خقل پاری این خری خواست نو خقب ام ویب ری این پاری ایش خری خواست ری خو نوقب چه چه من کوین تا کویا اواج پا اوتو کلوی وی من خقل تا پاری او چه ال اووا شغو خری ری ویچ ری ایش وی ما کش خقی پاری این ری اینو چه ال اووا ایش ری ایشو قب ریخون چه خقی پاری این اری این چه کن خقی پاری اره ریخون ری کویاسی بلاح تقو واچ و من ایش خقیل ایش پاری این من کتا خون خاصو واچ کش کوینی کی بانو و که خون ویناق من که خقی تا پاری این که کیا کو بیک خی خاصو کیا کی کو بی ریخون او قب چه اک چاقی خیریک کتگوری کمولو بیک کیا پاری قاق اک کتیک ری ایش و کش حقی پاری این اک حقی ری نوچیخ پاری وانی ماری ایش چی تا ماری خستق چه کی واخ ری ایش کتگوری کیا تخناری چی ویچ ری ایش ری او قیخیل ری نوتات اره ری چه ری ایش کی یاسی بلاخ ایواج ای چه ری ایش ایش نوتی خوشلاب خری خست نو لقاق اشی کو بنام ری تچل شکو خری ای لقاق اشی کری ایش نو بنام ری این چی شقل با پاری لقاق ابل نو کوش ریش و کی کال ری نوپیشاب کیش خقیری پاری لقاق ابل نکوش خری خاصو کالیک نو بنام ری این ری نوپیشاب ری نوتات ای این خقل پاری او لقاق ابل نکوش ری آره ری این کیم بیخوه ری چیویچ اریچ ری نوکی کت مال که کخی پاری وانی ماری ایش اک تاقاتیک ری او چلاخ ایکی کت مال اره واو نوپیشاب ری این چی لقاق اخبا ایچ بیل تقیویب ری ایش خری خاصی لقاق اشیک نو بنام این من کتا خون ویناق کنی ملاخ لقاق ابلو کوش شوچ ری خون ویناق چه کویاری و کسل مال رو مال کچ ری ایرخ چابین ری ایش ایش وخ چابین و کی بناری خستق چه کین تاقان چی ویچ کمی کری ایش نو پتانی نیل من کین چاتا چیک چی ویچ رو مال ری چی ری اخ پتانی نیل من ری تامتخ ری خستق کبان ری رخاو ری ایش ایش وخ چابین این چاقی ناق چی ویچ رومال ریچ رونوخیل ریچیخ نو توم روگری نو تات نو کتوم چی واچ من ایشتاخ ریشینی چا او شنه این شیشن چا او کتگوری کشن تاکو بیک اریچ ری ایش کش بیک اکی یا ای واچ کتگوری که حقی ری ای واچ شخه گوری رونوخیل ری خاصو واچ کی تاچ ریچ ری تات چل پاری نو بی ری این گویا چی ویچ ری کن تاکان این چی ویچ اری ویری ری ایش چی لغوق اح باچ بیل تاکی ویب وری واچو لیو کرچلاخ ای واچ ری ایش چی وی تماخ چه اره نبه رچلام چی نو واچ ری این ما خوخ کرچلاخ ای واچ ری ایش وی تا ری ایش ایش ریچ ری واچو لیو کو لقاق اه نگوری ری خستق ریچ کتے کود رو مال ریچ ری ایش من ایش ریچ تا ری واچو لیو ری این اره تقشیش نسیک ایخ ایش وی سام چو ری واچو لیو رو مال کو ویری ری واچو لیو کرچلاخ ای واچ چی نا تخ ری چیخ ری نوبیم چی ویچ ری پتانی نیل مناره تانیم چی واچ ری رخاو ویشین کوکتخ ری این شکو خی کش کوکتخ ناری ایش ویش کینی کوخ ری ری نو چیخ ری این شکو خی که کینی کوخ ناری خری ری ای چیخ ری ایش کتے کود رونو خیل وا ویری که کپان ناوا چی ویچ رومال ری نوبی ری این رومال ری چه من که تام تا واچ ری خون چه این تاقوی ناقو لق ری این و تا ماتا شیم پری این اماتا شی این چا بخ ری ای اره من کتا خون کی مکری کتا کود و کامی کری من کویا تخ که که سخکیب چو واچ ری کی مک ری خون چه کرچلاخ نو واچ ری این شکو خی کرچلاخ و واچ ری نو تات و تا ماتا شیم بان ری چک چکی واچ شی من کتا خون چک بانوی ناق چکواچ ری ای اره من کتا خون کی مکری کتا کود کمی کری کلوم چیک کتگوری که کچلاخ قواچ ری این ایری نوتات کتگوت ویری رومال ریچ قصیخ منتخی کری چیخ چی بطالیک پاری کی پیشاب ری ای آره شکچلاخ نوواچ کتگوری من کتا خاص رومال ریچ ری تق چیک پیناری اختا اولی ویچ چه کنتق نا اولاق ری این چی رو اولاق ری تد شیل ری اوشلاب شیل ریچ ری ساقالاخ چیخ چه پتی ناق اولاق رو ری تد شیل ری اره کبان نا او چلاح قطق چیخ پا نووی ری این کتکوت شکو خیر ایش کبان نا قطق چیخ پا نووی ری این rumal recheri ish ishkowuk chipari umaji balulok.
0: Juan capítulo 16.
1: Shimbi hueri chivech arech mankota kashki na pariwanima. Kishkikyakna ulokri paritaku kolbal chamal. Kateguri. Shogohek penari rehunkah bal cherihun kishukami sahna. Kuchomach chikuban junta bal tokop chechri dios. Tekuri. Kikban waweri rumal reche manketa amamta uachri tatshel. Emanketa amamta nuachri in. Shimbi hueri chivechri ish. Arech. Retakchik peri kahbal knatak chivech, cheri innu bimchik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi balulok, rumal re cheri in inko iwuk. Katek ut, riukamikin salih biruk rihun che shintaka ulok. Kateguri, mankota hun chivech riish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal re che shimbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Katek ut, di inkim bihri sakalaksik chiwech, ari ut chiwech kinel ubiri in, rumal reche we makimbe ubiri in, mankpetari di akto liwe chivuk. Katek ut, we kimbe ubik, ri in, kintak na ulok ri are chiwech. Katek uri, are takchik peri are, kukut nari chuwach ri wachulew, hachikeri itzel, ri makah, hachikeri sukil, hachikeri katbaltsik. Hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumal reche ri in, kimbe ubiruk ritatshel. Kateguri, makiniwil tachi, nuwach ri. Hachikeri katochtzik, rumal reche ri unimal we wachulew ri, shmantahri katochtzik chrih ri are. Kamikri, konak ehastakshe rahawshi kimbihri in chivech. Katekut, ri ish man kishkowin tachi uchobik, che ukamiku biweri kamikri. Katekut, are takchik penari are, rirush labal risakalaktsik, kukamna iberi, chipari tsakat sakalaktsik. Rumal reche mank chautari, shakparech wiri are, shane kuyo bishikri, rehastak chikutao. Kateguri, kuyo bishikri, chiwach, riish, rehastak chikpena. Riare kuyanari, rinu ihil chwech rumal reche, kiatahna chech rehastak. Chewechri in, kategori kuyau bishikri chiwachri ish. Ronohele hastak koruk rinutat, kovukri in. Rumal kuwa weri, ri in shimbih. Kiatahna chrechri hastak chewechri in. Kategori kuyau bishikri riare chiwachri ish. Manahta chik, kategori man kivilta chinuwachwa. Kategori manahta chikuri kivilchi nanuwachri.
0: Kategori. Ejunchik shol riu te hoshela ke kbirch bilkib.
2: Haslo wa we kubirch kech, manakta chik, kategori makivil tachin wachwa. Kategori, manakta chikuri, kivil chinan wachri, eri in kimbe ubiruk ritatshel.
0: Kbir.
3: Haskori manakta chik, maketam ta hastak rikrak kubihri are.
0: Ri Jesus kuchobo chik kah kikta chrech riare. Kategori. Kubir chkech.
1: Rieshki kotka ichi ichi shol puvire hastak che shimbir chivech. Manakta chik. Kategori man kivil tachi nuwach wa. Kategori manakta chikuri kivil china nuwach ri. Kasih kasih kimbir chivech. Cheri ishki shok nari ekik isna ikush ri. Kategori riwachulew si balak kikot nari. Riish kishbison nari. Kategut. Ri ibiso balk kestahnari panima lahki kotemal. Ri ishok, retakchi mahok kril wach riral, kbiso nik rumal reche shopan ri ukahbal. Katek ut, retakchi shiltah wach riakal, mankna tahtachi rik ash chrech, rumal ri nima lahki kotemal, che shiltah wach hunwinak chuwachulew. Shokohe, ri ish kishbison we uchanimri. Katek ut, kishinwil china humulwa. Kategori, pahuni malah kikotemal, kikohi wiri riwanima. Kategori, ri kikotemal, mangkota hunri kresahu bichiwech. Pawe hun ihri, riish mangkota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih, kimbihweri chiwech, ri hasuwach chikitana chrechri tatshel, kuyanari riare chiwech parinubiri in. Echikamikri, Riish makota hun hasuwach y tom pari nubiri in. Chitaba hun hasuwach kategori, kiatahnari, arech kas akatlahri y kikotemal. Ronohel veri nubim chivech pak ambal tzig. Petinakri kahbal hawije man kimbihta chik chivech, ruk ambal tzig. Shane pasakiri kinzihohnari y tachel chivech. Pabe hun igri, riish kitana hun hasuwachri, pari nubiri in. Kategori, Mankin biehta chivech, chekin chauna piwi rugri tatshel. Rumal reche shasareri tatshel kisho lo'ok eh. Rumal reche ri ish kini lo'ok eh ri in. E kish kohonik che ri in shinelu lo'ok shas rugri dios. Shinelu lo'ok shas rugri tatshel. Kategori, shinpeu lo'ok pari wachuleu. Ukamikri kinelu bipa we wachuleu. Kategori, kinbeu bi rugri tatshel.
0: Ri e utogashelab kikbir chrech.
5: Kamekri uts kat chawik. Kategori man kot hun kambal tzig kamik.
2: Ukamikri riuk ketam cheri at awetam ronohel has watch. Kategori man rahawashik tak chek ohun has watch kata chawech. Ruk weri kakohoche atel nakulok ruk ridios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: La kishkohon chwech in ukamikri. Petinakri kahbal. Teguri shopanikri. Chere ish shakhawinjeri ki habuhna iwib, echihuhunalpa itukel kishbek, tekuri shaknutukelri kiniyakanok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritatshel, kowugri in. Shimbih chivech wehastakri, arech ko iwugri ni malahutzil riin, pawe uwachuleu, riish kekohi nasi balahkash chivach. Katekut, chishkovir ba, riin shinchakan puwiri uwachuleu.
0: Juan capítulo 17. Jerik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
1: Nutat, shperi kajbal, chayabari ukihilri akohol, arechri akohol kuyari akihilri at. Kateguri, rikobinem chayaya at chrechri are, pubi konohel vinak, chuyabari junalik asemal chkech konohel rivinak, chayaya at chrechri are. Arewari junalik aslemal, cheri eare ketamaha wachri at, ri at che at shuish chi kasih dios, eri hunche atakomu lok at, Jesus Cristo. Ri innu ya omri akihil ri at waral chuwachu leu, rumal reche utsu banik ri chak nubanom, ri shaya chwech, arech kimbano. Kategori, kamikri, nutat shel, chaya abari nukihil agugri at. Rugri nukihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uachulew chok ikhsak. Nuk alisamri abi chikiwachri winak cheri sheak amukok chori uachulew aret sheaya chwechri in. Ri e are e awechri at. Katekuri ri at sheaya chwechri in. Eshkik olri atzik. Kamikri ket amchik cheronoher ri sheaya chwech petinak che awukri at. Rumar rechri khetaktsir che shaya chwechri in, shinyach kechri are, kategori, shkik ulak, ekastir shkik amuk ap cheri in, shas awuk in el nakulok. Eshkikohoche atri in atakomulok. Pakiviri eare kinchau chawech, man kinchau tapuviri wachuleu. Shane kinchau pakiviri shaya at chwech, rumar reche eawechri at. Kategori, ronoheli hastak wachi wechri in, awechri at. Eronoheli hastak uwach che awech at, wechri in, eri in, inkihilam pari eare. Riukamikri, ri in mankin kanahta kancho we uwachuleu. Katekut, ri eare chi ekoche we uwachuleu. Kateguri, ri in kimbe awuk. Dios lahnutat shel, ri se aya chwech, che akolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri eare, uchachari uch. Aretak chi inko in kukri eare, ri inche inko lo pari abiri at ri ayom chwech. Enu chanjin ri eare, kategori mankota hunch kechri eare sachinak, shuwi sachinak ne ri ralkwal sachinakil arech kasik bantahritz ipatalik. Katekut, kamikri nakak kimbewi chawech, kategori pawe uwachulew kimbihwi weri. Arech kask tzakatik kukri eare ronohel rinuki kotemal. Ri inshin yari atzich kech kategori ri wachuleu Shretzelaki watch, Rumal Recheman e el Naktak Chori Wachuleu, Jehasri in, Cheman in el Naktak Chori Wachuleu. Mankintata chaveche que avesaj ubichori wachuleu, Shanekinta chaveche que akol chuachri itzel, Ri eare, man restawe u wachuleu, Ejehasri inche y man in restawe u wachuleu. Che atioshirizahri eare, parisakalachzig. Areri atzigri sakalachzig. Jerihasri at, shinataku lokpawe u wachuleu, Shokoheri in, shintaku biri eare pawe u wachuleu. Pakiviri eare kintioshirizahwi bri in. Arech, shokoheri eare, ketioshirizash parisakalachzig. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kincha pakiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare ke kohon nachwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Jerihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta bakiwach kukri uch. Arechri wachulew ke konik che at inatakomulok. Ri in. Nuya omch kechri nuk ihil, rishaya chwechri in, arechri eare shahun kiwach jehasri uch, che shahun kawach, ri in, in kopari akanimari eare, eri at kopari wanimari in, arech, kasih etzakat pari shahun kiwach, kategori, arechri wachulew, kretamache atri inatakomu lok, echeri at, ealokok emri eare, jehas inalokok em in. Nutat shel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kinguach che hawihe, kinkohe wiri in, shokohe, kekohe ri eare wuk. Arech, kikmayihri likri nuk ihil, che ayo om chwechri in, rumal recheri at shinalokok ech, aretakchi, mahok kisaswe wachuleu. Suk lah nutat shel, ri wachuleu man retamam tawach, kategutri in wetamam awach. Kategori, we eare ri, Ketamam che atri inatakomu lok. Ri in, nuk utumri abi chikwach, kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok e balak ush, che shina lokok eh ri in, chpet ba kugri eare. Shokohe ri in, chimpet ba kugri eare.
0: Juan capítulo 18. Aetak chi ishbitek wiri, ri Jesús junam kelubi kugri eutohoshelap. Kekash chakap chrech rinima cedron, gelak ojun ticombal uleu, cok chila, yokoher eutejoshelap, kateguri, rijudas, ricacho nariare, yokoher retan wejunk olibalri, rumarechik eatakmulchik, rijesus ere eutejoshelap, kimblumkip chila, rijudas kukam kibe ricorte ere achmi. Che eta como bi kumal ri in maktak chuchka hawi eri e fariseo kukam bi chek kukam bi tsuk balqaq shokoheri chich rech chok ri jesus che retam ronohel ri kul matajik keluloq kategori kubir chkech
1: hachin ki tsukur
0: kubir chech
4: areri jesus ri nazareno
0: kubir chkech
1: in ri
0: Kategori, ri Judas, ri kachchona, shokuhe kochila kuk riare. Are takchi ri Jesus kubir chkech.
1: Inri.
0: Ketalir pakakan, kategori ketzak churuleu, kutache humul chkech.
1: Hachin kitsukuh.
0: Kikbir chrech.
4: Areri Jesus ri Nazareno.
0: Ri Jesus kubir.
1: Shbitach chivech che in. Kategori. Wekini tsukuhri in, chiabech kechwe e areri, arech ke elbik.
0: Shahekuri kastik bantak ribim, mankota hunch kech risha ya chwech nusochom kanok, katekuri risimon pedro, chirukambe hunchich rech choh, kresah ekusokri upatanihel rinim chuchkahau, katekuri kukatubi ririk yakab ushikin, rihun upatanihel ri malkus riubi. Ri Jesús kubir chrech rilu.
1: Chatzalih le chich rech choh pale uk olimal. Ri hun kumu bala maha uya omri tat shel chwech, la man kin kumuh tana.
0: Tekuri, ri hupuk esholtato, ri ikin mal iri achmiya, ríe a judío, que chapre Jesús y que quiuto. Nabe que como vi para ir a choch ri anás, ri are ri uji ri caifás, y are nim chuchkajau pa wejun junabri. Ri caifás, are are shikho kikush ri a judío, shubir chkech.
6: Are ute shahun chi achi kakampe kiwi, conojel ri siguan tinemit.
0: Katekuri, kikternebejo biri Jesús, ri Simón Pedro, shokoje hun chik tijoshel. Wejunti Joshel ri etamatal wech rumal rinim chuchkajau. Koko biruk ri Jesús pari uboja rech rinim chuchkajau. Katekuri ri lu kanahkan nakach rech ri uchiha. Mankokta ubik. Rijunchik ti Joshel ri areche etamatal wech rumal rinim chuchkajau. Kel ulok ekuchabeh ri ahlakbanel uchiha ek koin cherokasashik ubi ri lu. Rijun ahlak banel uchiha kubir chrech rilu.
7: Riat, laman shoko hetak atu tijo shele kuna chile.
0: Kubir riare.
2: Riin mani junta kuk.
0: Riach patanihel i riach chmi kikawukon hunk ak. Rumal rechi si belak ashteu. Kikanak kan kuk chila i kikmi ukoh ki. Rilu shoko hek kanak kan kuk chila i kumik rib. Rinim chuchkajau kukotu chiri Jesús pa kiwi ri eute joshelab e puwiri utzih ri ukutunik. Ri Jesús kubir chrech.
1: Ni malak pakih inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul inti honinak pari ukolbal chabal e pare nim rachoch ri Dios. Jawihe kikimulih wikip konohel ya judío e man pa awalkilta inti honinak. Hasku che kakot nuchi Arechak oto kichire eto winak rinutzih nuk utum chikiwach, ri eare, ket amhas rinubim.
0: Ruk wetzih ri, hunch kech ri achchmi ik ochila, kuyahun kap chupalak ri Jesús ekubih.
3: Tuchehe wakabih chech wenim chuchkahaw ri?
0: Ri Jesús kubih chrech.
1: Wema utz shinchawik, chabih ba chwech hachikeri man utztah shimbih. Katekut, Veut sinchawik suche rech kinach ayo.
0: Kategori. Rianas yutum kutakobi chuwach rinim chuchkajau kaifas. Kategori. Risimon kanahnak chila kumik rib. Kikibir chirech.
6: Laman atta hun reat chikishol re euti hoshelab.
0: Riare kubih chemin juntah. Hewa kubih.
2: Haye, manin juntar inkuk.
0: Hunch kech rupatanihel rinim chuchkahau. Hun rachalal rihunchesh atubi ushkin rumal rilu kubih.
4: La man shatin wiltaruk paritikombal uleu?
0: Rilu kubih chikmul chimen hunt kuk. Katekuri chipa wuchanim ri kok ri amaak. Katekuri chipa re rachoch ri kaifas. Kamubik ri Jesús chipa ukolbal katochtzih. Kech ri ag romano. Nimalaha kabil aretakchi wiri. Rie are manke oktubi pari pretorio. Arech mkitzlobisak tiki. Ishahiri kuyao kiktihri kashebal. Katekuri. Ripilato kelulok kpitik hauhe ikowi rie are ikubih.
5: Khas katbal tzihik amamu lok puwi we acheri.
0: Rie are kikbih chrech.
8: Wetari are manhunak banal kashtak. Te uhmash kakamta ulok wa achawech.
0: Ripilato kubir chkech.
5: Chikama ubiri ish. Katek uri chibanak atok tzih puwi jehas ktakan ri ipishab ri ish.
0: Ri ahudiyo kikbir chrech.
9: Ri uch manjatal tchkech. Chikakakimisah hungwinak.
0: Shakek uri qastih kubantak ri utzih shubih ri Jesús. Aritak chi shuyao bishik khas uwoch kamikal kurrakna. Shakek uri. Ripilato. Shok chubih mul pari pretorio, kusikih ri Jesús y kubih chrech.
5: La at kahawinel ri ea judío.
0: Ri Jesús kubih.
1: La kabih veri pa wech viri at, on enik achchi kibin veri chawech panu viri in.
0: Ri Pilato kubih.
5: La in a judío ri in. Ri ea tinamit eri enimak takchuch kahawib, shat kihach panu abin. Has shabano?
0: Ri Jesús kubih.
1: Riwahoyibal mankota pawehun uwachulewri. Riwahoyibal weta ko pawehun uwachulewri. Shechohin tabari ri enuwinak arech mankin hasta pakik abri ea judío. Katekut, riwahoyibal mankota waral.
0: Katekuri, ripilato kubichrech.
10: At ahawinel bari at?
0: Ri Jesús kubich.
1: Je, jeri hachaka bichri at. Ri in. In ahawinel. Are rumalwa shin alashik e rumalwa shin ulpechu wachulew. Aresh kinul kutu ri sakalakzih. Ri hunchi shelu lok chiruk ri sakalakzih kutat behwenu chapal.
0: Ri pilatu kubir chrech.
10: Has ri sakalakzih?
0: Are takchish bitach witzihri. Kelchu bih mul chikwach ri ahudiyo. Katekuri kubir chkech.
10: Ri in. Mankota hun hasu wachkin ricoche takalk atochtik puwiri are. Katekut, riish nak atal chiwach chekin sakopihu bihu winak parik ashebal. Lakiwakut chekin sakopihu biri kahawinel riea judio.
0: Katekuri, krekakar chikmul kichi ekikbih.
4: Mangareta katsokopih riare. Are chatsokopih ribarabas.
0: Ribarabas hun winak ahbnal kash. Juan capítulo 19. Katekuri ripilato que como viri Jesús ektakanik arech kchay chech asiar. Reesholtato kikban hunket kik ruk kish kik koch chiruhlom. Katekuri kikoch hunkekla hat ik chrech. Kekibu koch ruk ekikbir chrech.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
0: Kategori kikchay chupalaj, kel chulok humul ripilato, kategori kubir chkech.
10: Chiwilampe, kinkamulok riare chiwech, arech kiwetamaj chemankin rekta junjasu wach, chetakalk atochtzik puwiri are.
0: Shaherikut, ri Jesús kelulok, ruk rijunke takik kishchuru ujulom, irijunke kalaj atziek, kategori ripilato kubir chkech.
10: Chiwilampe, Owehon winakri.
0: Aretak chiri in maktak chuchka hawib, iri achmeya, kikil riare, kikrakakeh kichi, kikbih.
4: Charipaba, chori ripabal, charipaba, chori ripabal.
0: Ripilato kubir chkech.
10: Chikama ubiri ish. Katek uri chiripaba, chori ripabal. Rumal rech chiri in, mankota hunhasu wachkin rekruk chetakal atochtik puwiri are.
0: Ri ajudiyo kikbir chrech.
9: Ri uk ohun kapishab. Kategori kubihwe kapishabri. Rakaushik chekkmek rumal kukohrip ukoholri dios.
0: Aretak chiri pilato kutawe tzihri. Si balak kushbir chnarib. Kok chikmul pare pretorio. Kategori kubir chrech ri Jesus.
10: Hawihe katel wiri at.
0: Kategori ri Jesus mkot hun tzih kubih. Kategori ripilato kubir chrech.
10: La mankinach abeg tari in. La manawet am tak chiri in koko winem panuk ab. Arech katin tzakopih ubik. Bon katin ripa chori ripipal.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Ri at mankota kovinem la panuvi. Weta mataya om chawech kachika hulok. Rumal kuwaweri ri hunche shin hacho chawech. Arek ochi nasi balahumak chawach.
0: Kategori, ripilato krak kutsakopih biri are. Kategut ria judío kikrakakak kichi kikbih.
4: We katsakopih biri are. Ri atman atrachabenta ri César. Ri hunche kurokisah rib ahawinel kulelan chrech ri César.
0: Are takchi ripilato kutawe jetak tzihri. Kresa hulok ri Jesús. Kategori, kutui barib churi khatbal tzih. Pahun kolibal chikbish tzakom abakchrech eparichabal hebreo gabata. Areri hun kikrech sukamash ri ashbal patak ri wak kakbal kubih ri pilato chkech ri ahudiyo.
10: Chiwilampe le iwahawinel le.
0: Ri eare kikrakakeh kichi.
8: Chakamisah, chakamisah, charibba chori ripipal.
0: Ri pilato kubih chkech.
10: Chekin ripipari iwahawinel.
0: Reini maktak chuchka hawib kikbih.
4: Riuj, mankota chejun, jajaunel, chuwach li César.
0: Kategori kuja chubiri are, chkech, arechki krip ba churri ripbal. Kategori, kekamo biri Jesús. Eriare kelo biruk riu ripbal, kusuk ubi parejun uk olbal ubi holomaj, parichabal hebreo kbish golgota chrech. Kategori, chila kripbashwi, chokoje kripbashruk ike buinakchik. Y Jesús panikaj kanahwi eriare patak riutzal. Repilato, xokoje kuban juntzibanik, y katakanik arech koksesh puwi riripbal, ritzibanik jewa kubij. Jesús riach nazareno, rikajawinel riach judío. Huitzib talikri, sibalak riach judío kikiskij wach, rumalrech chirijun kolibal, jawije shripbash wiri Jesús. Nakah kowich rech ritinamit, shokoje tziptalik pachabal hebreo, pachabal latino, y pachabal griego. Renimaktak chuchkahawip kech ri a judío, kekbir chrech ri pilato.
4: Matzibach rikahawiner ri a judío, shane arech atzibach. Wehun achiri ubim ri in inkahawiner ri a judío.
0: Ri pilato kubir.
10: Rishtzibatach humal. Shri Batakhla.
0: Aretakchi Shri Batakh Ri Jesus Kumal Ri Sholtato. Kikechbeh Ri Tak Ratsiak. Kikban Kikheb Chrech Kiwach. Hukuntak Kich Ri Shikban Kikheb Chrech. Ishakshiwich Kanok Ri Hunuku Chikbech Rih. Wihunuku Kbech Rih Ri. Munkota Utis Balil. Chishahunu Kemik Chiaksik Ikopan Ikem. Rumal Kwa Kikbech Chibil Takib.
4: Wa Makabito. Shanech ketab ehu chakik arech kilo hachin kirikowik.
0: Arech kasir bantahik riktip talik.
2: Chkihach birinu u chkiwach. Chketab ehu chakik rinu u chekbech rih riwat yak.
0: Arech ban ri eshol tato. Chushe ukok ri ribbal rech ri Jesus. Iko ukok riunan irrechlal riunan. Rimari ri shokil ri Cleofas. Irimari ri ach Magdala. Ri Jesús kril ri unan, e chushkut kril ri hun iti hoshel chikulo okej, kubir chrech ri unan.
4: Ishok, kole awale.
0: Kategori, kubir chrech ri hun ti hoshel.
4: Kole anale.
0: Kategori chipawi kahbal ri, ri hun ti hoshel ri. Kukulah riare parirachoch. Kategori. Aretak chiri Jesús retam chik chironohel shkis ubanik. Arech kastik bantak ritzip talik. Riare kubih.
4: Kachakih nuchi.
0: Chilari. Kohun kolbul nohnak chrech binagri. Kokesas chutsam hunukab kasis. Hunwaas chik mumatik pa binagri. Kategori, kikipsak ukok chuchi. Aretakchi ishtikhtak ri binagri rumal, ri Jesús kubih.
4: Ronohel shpantahik.
0: Kategori, kukasak ri ukhulom, ishukhach ri rushlabal. Sharrumal res che are ukih ri sukomanik. Arech mankkanaktkan ri kebakilal ri winnak chotak ri ribbal. Para sábado, rumalres chive jun sábado ri, jun nimalakij, ri a judío kikta chrech ri pilato, chek kajisash ri kakan, katekuri ke esa shubi chila, keperi isholtato, katekuri, kik kajisah ri rakan ri nabe, shokoje ri rakan ri junchik, chishikrip ba ruk, ke open ruk ri Jesús, katekuri aretakchi kikilo, chiriare kaminakchik, من كخخساخ تري راقن شاني خون چكيش ري شولتاتو روك خون رابريك ني ملاخ چيش كوور چو تسلتمالو كوش كاته كوري چي چانيم كيلو لوغ او كيكيل رجيل خورون ري خون چي شيلو وري كوياري وطيخ بوي وري اي قاسيخ ري كوبيخ ارياري رتام چي قاسيخ ري كوبيخ اريج شوكوخي ري ايش كيش كوخون چريش وري رنوخل ويري شكول ماتخيك أريش قستيخ بانتخيك ريتيب تاليك
2: من قطع خونو باق كخيساش ناري
0: خي بخون تيب تاليك كوبيخ
2: كي ناري تريش ريخون تشكي جوتو
0: تي اوك اوينق تي ويري ريشيب أخاري ماتيا تيخون اوتخوشيل ريخيسوس كنبا باوالكيل رومالچه کوشی بیخریب چکه چری خودیو کتا چره چری پیلاتو آرچ کو یا به چره چ کمو بی ریو باقیل ری خیسوس ری پیلاتو کو یا به چره چ که پینک اوت اکی کم بی ریو باقیل ری نیکو دیمو ری آره چش پی کنک چا قب روک ری خیسوس شکو خیر ری آره اک پی تیک و شلو ملوک و کال پخبل میر روک خونکوک الاخ والچه کتی کوری كبت ري باقيل دي خيسوس بتقات سيق روك ريكو كالاخ تق كونا بل خيري خاچا رخوشيك كبن ري خوديو چيو موقيك خون وينق باري كولي بل خوي خي شري بش ويري عري كو خون تي كمبالو ليو اي باوي خون تي كمبالو ليو ري كو خون كاك اخول كامنق خوي خي من كوت خون كامنق مقوم رومال چي عري وقيخ ريسو كومانيك كوك ري خوديو كاتي كوري نقاق قويري خولري جلا كيكمو قويري خيسوس خوان كابيتولو 20 بارينا بيقيخ ريش رشمانو رماري اخ مغدالا هريتق چيك باكك چي ولوق وشيكاخ مخاني كسقر ووچو ليو اني نقك بي باري خول كاتيكوري كريلو چي اسام چي بي ريخونا بخ چي چانيم كشاك انيك كبك كاتيكوري Curicari Simón Pedro, irijunchik tijoshel chikulo okegri Jesús ekubir chkech.
7: Shesa shubiri a haushel parihul, emanketam ta hawihe shiyawi.
0: Kelubiri lu ishokuhe rijun tijoshel chik, ekiksuk ubi parihul. Hunam kiktihanim chike. Katekut, rijun tijoshel chik kutir chinasi balah anim chuwach rilu, enabe kopan parihul. كلوك باقوك ريب كتكوري كري ريبت بل تقاتيق چوري وليو كتكوت منكوك توبيك شقوخي كوبن ري سيمون بيدرو چي ترين وبي چريخ كوك باريخول كري ريبت بل تقاتيق چوري وليو شقوخي ري چوقو بل وخلوم چي منكوت روك ري تقبت بل اتيق شاني باقتيم كان اوتكيل باخون كول بل چي اپنوك كتكوري شقوخي كوك چي وبي ريخون چيك تيخوشيل ريخونچي شوپن نبه پريخول كريل وري اك كوخونيك شاني مخاو چبومچي چي خاچا كوبيخ پريتيب تاليك چي ري خيسوس رخوشيك كستخ ووچ شاس چكشول ري كمناقي ري اتي خوشيل ري كتاليخ نتشور كچوچ ري ماري موكنق توبيك كو كوك نقاق چريش ريخول سي بلاخ تخين كو ايك كاتيكوري اري تقشي تخين كو ايك كولوك با او كوك ريب جوچي ريخول كاتيكوري كيري لكيب آنخل روك سقلاختق كاتياق اتيوليك خوخي شموق وير وباقيل ريخيسوس خون كو او لوك خويش بي وير وخلوم اري خون چك براقن او لوك ري اياري كيك بيخ چريج
3: اشوك خاص چه كتوغيك
0: ري اياري كو بيخ چكيج
7: كين موقيك شمال ريج تشيك امو بيري وخوشل اما وتامتخ خوي خش ياوي
0: على تقشيك بتخوري رومال كوسو تخريب كاتيكوري كريلو تشتاكلو كوكري يسوس كاتيكوت رياري من رتامتخ وياريري يسوس ري يسوس كوبير تشريج
1: ايشوك خاص تشيك اتوريك هاتشين كاتسوكو
0: رياري تشيكو تشوماخنكوت چیاره ری اخچاک پاری تی کمبال ری کو بیخ چیچ
7: اخاو وی ات شد کامو بیک چا بیخ بچویچ خوی خی شایاوی کتی کوری کن کم بیری این
0: ری خیسوس کو بیخ چریچ
1: ماری
0: ریاره کسو تیخریب ای کو بیخ چریچ پچ ابل ابریو
7: رابونی
0: وری کو بیخ اختیخ ری خیسوس کو بیخ چریچ
1: می نا چاپو شانه ما خاکیم پاقی رو گری تات شیل کتک اوت ری خد کو گری آوچالال ای خا بیخ چکیچ kimpaqi rugrinutat che itat ri ish, kimpaqi rugrinut Dios che it Dios ri ish.
0: Ri Mari ach Magdala kbek ikubir chkech ri et khoshelab.
11: Chinwil ri ahaushel.
0: Eriare shubir wetsir chwechri. Pashkik al chrech wihunk ihri. Rinabik ih chech wishmanori. Tsaptalik takri uchiha hawheik owiri tehoshelab. Rumalche kishibimki chkechri a judío. Kperi Jesús ektak i panik ah chkech ekubir.
1: Nimalahutzil iwukri ish.
0: Altechchech bitahwiri. Kukutri uqab iri utsaltmal ukoosh chikwach. Rieti hoshela psibalah kikikotik aritakchi kikil watch ria haushel. Katekuri kubir chekmul chkech.
1: Nimalahutzil iwukri ish. He has nutakiku lok shuban ritatshel. Shokoheri in kishintaku bik.
0: Aritakchi ishbitahwiri. Keushutur pakwi tekuri kubir chkech.
1: Chik ama baritiosh lahushlap shel. Echachintak kisach nari hatak kimak. Ksashtah nari ichkech. Echachintak ki ateh nari kimak. Katah nakan ri ichkech.
0: Katekuri. Rimash chichunchik shol ri kab lahuch. Rikbish yosh on didime chrech. Munkota kuk aritakchi ishperi Jesus. Renikach tichoshelapchik kikbir chrech.
5: Rioh, shilitah ri haushel kumal.
0: Katekut. Riare kubir chkech.
3: Rin, we man kinwil riuk orbal riklawush pari uqab e pari rakan, e we man kinnim wen uqab pari utsaltmal ukuish, man kinkohon ta chrech weri.
0: Jika uqbish chi apnaq, iko chikmul ri etekhoshela pakha, katekuri, kori maash kuk, ri Jesus kopam panikiyak chkech aretak chi tsabdalik ri uchiha, katekuri kubih.
1: Ni malahur tzili wuk ri ish.
0: Katekuri, kubir chrech rimash.
1: Chakama ulok liakab uvaral ri. Chawilal ni nukab. Chakama ulok liakab. Echanima pale utsaltmal nukush. Katekuri, mabano chema atkohonel tak. Shane atkohonel chabana.
0: Rimash kubir chrech.
3: Wahaushel enu Dios.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Ri at, rumal reche shawil weri, shatkohonik. Sibalah utz kechri ri hachin tak man kikil taweri. Kategori ke kohonik.
0: Ri Jesus, kilakhtak kutbal shuban chi chuwach ki wakoch ri ew techoshelab. Che man tzibatal tapawewuh ri. Wiri shtibashik, arech ri ish kish kohonik chi ri Jesus are ri Kristo. Ri ukhol ri Dios, y are takchi kish kohonik, kkohi ik aslemal para ubi ri are. Juan capítulo 21. Okowinak chiweri kategori ri Jesus kukut chikmul ri chikwoch ri itehoshela chuchiri polou Tiberiades. Hewa ukutik rip kubano. Ri Simón Pedro. Ri mashk bishiosh undinime chrech. Ri Natanael ri ahkana rech ri Galilea. Ri okhol ri Zebedeo. Shokohe ri ikep eutehoshela chik hunami kolik. Ri Simón Pedro kubir chkech.
2: Rin, kimbein chapanakar.
0: Ri are kikbir chrech.
8: Shokuheri uch kohbeawuk.
0: Ke akan parihuku katekuri mkota hunkar kikchapo pawahun akabri. Aitakchi ksakarik ri Jesus ko chuchiri polo. Katekut ri etihoshela mketamtah chiwe are ri Jesus. Ri Jesus kubir chkech.
1: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
0: Kikbir chrech.
5: Makota!
0: Kubir chkech.
1: Chikyakale ikat palerikyakab lehuku. Kategori kerik nala chila.
0: Kikyako, kategori mkakowin techik chechuhikik. Rumarech chisibalakkar shikirko. Kategori, ritihoshel chisibalak shlokakashik rumarri Jesus. Kubir chrech rilu.
5: Areri a haushel.
0: Ruk wetzigri. Areri a haushel. Ri Simón Pedro kukoh retziak. Rumal rechich analik ubnom. Katekuri. Kukiak ubiri pariha. رئنیک آخی تخوش لابچک چه من نخته اکوی چرچ ریولیو شانه خی خاص لخوک آلش کم اکوی که پی اولاق پری خوکو که کچراره اولاق خونک آت کر هری تقچی که قاخ پری لیو که کل خونک آق کچوم چلا کاتی کوری سا اوم خونکر ای خون کشنگوا چواچ ری خسوس کو بیخ چکیچ
1: چیک اما اولاق نیک آخ کار چک اتری ایشی چاپو.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe,

0: Saulo, Saulo, suchirech chekina waqtar, k'eshka na o aritak chika chokhina shukrichich. Ri inshim bih, at hachin ri ata haushel, ri haushel kubih, inri in Jesus chirika waqtar riat, chat kwali hok, echat takalok. Rumal rech, chiri inshin kutwip chawach, katin kochna at pataninel rech, at tal rech, e at bil rech ri shak alachnik chawach. Hawiri shinkut wip chawach. Shopuhe parihe tak chekin alahasah china wip chawach. Rumalweri. Katito takisah nari parikikap risiwan tinimit. Echkiwich tak risiwan tak tinimit che manke kohontah. Che hawi katin tak naubik riin arechri at kahak rikiwakoch. Eri e are ke kash nari chipake umal chikaparisakil. Ege kashi pari rahul balri satanas. Chica pari Dios. Arech ri e are, que cogeri cojonic. Que se chata rikimak, e que cogeri kechpal kuk ri etioshlak takwinak. Kate kuri, ahawinela gripa. Rinman shimant rik esh shrech ri shkut chunuach, shrech ri kah. Kate kuri, shani arena bech kechri eh Damasco. Chikechri eh Jerusalem, e paranoher ri heta kutinimit ri Judea. Rin, Shin yao bishik che rahawshik che kikik esh kikush e kitzalak ruk ri Dios e che kikiban utztak kichak hachak kutarik eshoh kaslema. Rumal weri, riea judío, shikikoh kikab chuech parinim rachoch ri Dios e shikak shin kikamisak. Ruk ri uchukab ri Dios, ri inchik pawek ihri, shin bih ri tzik chikech e alak e nim takwinak. Emang shin bih tahun tzik, Che manchiki bihta di Moisés eri kasha lutzihri Dios. Che ri Cristo, kuk oshkolih nari kesh, e are na peri riare, che kikastak na huwach che kishol ri ekam naqib. E kubih nari saqil che kech ri siwan tinimit, e che kech tak ri amak, che ma ke kohontak.
1: Are takchi, tahin kubih weri ri Pablo rech tobal rib are, ri festo ruk hun koblak uchabal kubih.
2: Riat at hunchu lahuinak Pablo. Are ni maktak chomobalu bunonka shrech ri akhalom.
1: Katekuri ri Pablo kubih.
0: Riin, mangimosh winaktah, uslah fest. Riin tahim kim ih saklah tih e uslah tak tih. Ria hawinel, utsreta mshik rumal riare, ronohel waweri. Riare, chitahan kuta wenu tih re, e chuach riare ruk jukab kinchau. Rumal rech, cheri in, kinchomak cheman kota hun hasu wach cheman tasak chuach riare. Rumal rech, che ronohel weri, mang pa awatalik tah petinakwi. Lakat kohon chkech riak ashalutzih ri Dios ahawine la gripa, ri in, wetam cheri at kat kohon chkech ri eare.
1: Ri ahawine la gripa kubih chrech ri Pablo.
2: Uchanim ri, ruk tak ri atzih kabih. Krachnelo kapan chuech kinokik in hun a cristiano.
1: Katekuri ri Pablo kubih.
0: Kracht bari Dios, kneba weruk kubik, onruk nim, chiri at kat kohonek, eshokuhe konohel taba ri tahin kikita wenutzih kamikre. Igunohel taba ri ish kishushik in hacheri in. Katekut, shuitane, matakak ohi chiwech wehetak chichri.
1: Katekuri. Kualihik ri ahawinel, ri atbalzig, ri berenice, e konohel ri eare che et uyulkuk, are takchi tahin ke elubik, kikibir chkibil takkib.
3: Wehuna chiri, mankota hun hasu wat chubano, che takal ri kamikal chrih, on che takal chrih kokpa che.
1: Ri agripa kubih chrech ri festo.
2: Kukkowinari che katsokopih kan we achiri, we tari are mantashutari o atbalzig ri César.
1: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomashik che kohbechi pa Italia, xiao biri Pablo e enikah winakchik che ekopache, paukab hun kamalbe, chkech okal winak trechri koorte Augusta, Julio ubiriare. Riuh kohakan pa hun kukub rechri adramitiu, chekbechi pari Asia, ekohok pari Polo, kohkukri Aristarco hun ah Macedonia che rulebri Tesalónica. Parihunchik ech, riuch ochko parisidon, ri Julio utswinak shuban ruk ri Pablo shuya bechrech arech riare kopan kukri erachil arech kikipatani ri Pablo shuhel ubikchila shuqash chuchiri ruleu ri Chipre rumal resh cheri kiaqiq petinak uloch qawach ri ukh kukhbe ubi paripolo rech ri Cilicia e paripolo rech ri Pamphylia katekuri kate shuhopan pamira rech ri Licia pajo la juqqih chila rikamalbech kech okal shuriqun hukub rech ri Alejandria cheshask be pari Italia eriare shuhraq anisaj ubi chupam pakitak qih ri ukh nohimal shuhle ubi ri polo Si balakash shkariko arech ri uch shuhopan chuwach rignido, rumal rikyakik ri uch mankuyatah kuhok chila. Katekuri arech katernebeh ri ruleu ri Creta chunakah ri Salmone. Eruk takash ri uch shuhopan chuwach hun ukolbal hukukuk ubi Puertos Buenos liubi. Chunakah kovi ri dinimit lasaya. Ok owinak chiki takik erikabe paripolo si balakash rumal rech chesha kuhesh kashtag ri mewahik. Ri Pablo kubir chikech ri winak.
0: Ishwachil, ri inkin wilo, chikash ri bepa ri polo, ikok ash kurik ri tak ekan, ishokuhe le hukub, ishokuhe kesh kakarik ri uch uch winak.
1: Ri kamalbech kech okal, areshu kubisak uku ishchirik ri kitsik ri kiniman ri hukub, eri kitsik ri akkayib che ekopa ri hukub, chuwach ri utsik ri Pablo. Kategori, rumal resh chiri hunk olibal ri, Man ustak chek kik ashek rik alak chila, shkicho mag chare utri ichek kukkanak chuk ashek rik alak pari ukolibal ri Fenicia, pari Creta, chek kai pari umosh rel balqik e pari rikyakab qik. Rumal resh chek kuban hun alak kiakik chi pari umosh qik, shkicho mag chek kuyaok kiban weri, shkibok ubik ri khetak uchakalbal ri hukub, eke bin chunakak ri rulew ri Creta. Katek ut chianinak pari ulew ulok shpehun ni malak kiaqiq hun sutkum euroakila riubi. Ri kiaqiq shuhukeh ubi ri hukub e mankuh kowintak kohun khas uwach shkabano. Katek uri mankota chi ube ri hukub shrukah. Aretak chi pohkochi chunakah hun alak chakab ulew che klauda riubi. Ri uhruk kash shkacheleh ri hukub rech tobal kech. Aretak chi shkacheleh ri hukub. Ri uch kuchakunik ruktak rikhastak cherech tobalqib, shkasutik rikh rikhukub ruktak chich, erumal resh cheri uch shkashibik qib chewene ekbe rikhukub chori olew rech risirte, kakakoh pariha rikhun uchakalbal che kale upubi ripolow, shakhek uri rumal weri rikhukub kbe pubi ripolow. Parihun chikqik, rumal resh cheri hun nimalak yaqik, sibalak kuchikimek, kakakiyak ubi rikhastak qech paripolow. Kategori pari urosh qixchik ri eak binzanel cheri hukub kikikiak ubik ri khetak khatibal hukub pari polo. Kitak qix, manshkai tari qix, eman she elta olok ri chumil. Shuwi kukoh uchoqa paqiwi ri khunni malak kiaqik, eri uch mankota che khun qayabal che kuk koltaxik. Ri uch, kitak qixchik kubano che man uch waqinak tachik, kategori ri Pablo, shtaki ich kishol ri eare e kubik chkech.
0: Rakhawshik cheri ish, weta shitat abeh rinutsih, e weta shukkanak kanak pari Creta, kamikri, mankot na kuri wawek eshri. Kate kuri, rin kinta chigwech kamikri, chimopan ba kepikush, chkohit ba ichokab, rumal rech che mankot hunwa, chkech kutsakkan riuk asliman, shui wawek hukub kakatsakkanak. Rumal rech che bawe hun jakabri, Shukot shunuwach in hun angel rechrinu Dios. Riare che kimpatanigri in. Eshubik weri chwech. Mashibik awip Pablo. Rakhawshik cheriat katopona chwech ri u katbal tzikri sesa. Eri Dios shuyana rikik aslemal konohel webinakri che ebenak pari polo awuk riat. Shukubiba ik ush ishwachid. Ri inkin gohon chrech ri Dios che kubanari. Kheri khas ri shubik chuech. Ri uch kohopon wa pa hun chakab ulew pa we polo.
1: Kaglakuk chakab chik chiri uch uch benak pari polo Adriatico. E man ketam tak ri be kukam. Aretak chik kablakuk kakbal re chiri chakab. Ri eag binzanel hukub. Shkina o chiri uch kochi chunaka hun chakab ulew. Shketak ri upam ri polo. Kohu winak etabal. Katekuri hubik chak anok. Shketa khulakhuk etabal. ri eare kikishibikke wari uk kokhbe puwi tak abakh shakhe kuri kikikyak ri khetak uchakal baltsa paripopa ubik esi balakh kiyek chek sakarisan uachuleu kate kuri ri eag mizanel rech ri hukub kikak ke animahik pari ala hukub rech tobalqib kikikoh ri hukub rech tobalqib paripolou ekikibik chkech cheri eare arek kak ke chakun trech takri uchakal bal rech ri popa Kategori ri Pablo kubir chrech ri kamalbe chkech okan echkech ri esholtato.
0: We manke kanacht kan pawe hukop ri lewinakle ri ish manke totakta iwechla.
1: Shahe kuri ri esholtato kikirami ri yutbal rech ri ala hukop rech tobal ib ekikiak ubi paripolo. Aretachi keyem chiksakarsanik ri Pablo kchawik arech konohel kikitir kiwa ekubir.
0: Kahlahu ek kamikri. Chiri ish kish mewahik emakot hun wai tihom. Ri in kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech chewari aregua ri rumal kishtotahik. Mankota hun chishol ri ish chikutsakna shahun shrech riwi.
1: Aretachi kubihwari shukamukok hun kashlanwa kmaltioshin chrech ri dios chkiwash konohel kupiro ekutiho. Shahikuri te enikachik shkikocho shkitir kiwa. Ekochupan we hukubri la hukkal waklahuk winak. Kategori aretachi stichtah kawa, kak eak ritriko paripolo, arechri hukum manghut hupta obi paripolo. Aretachi sakarisanik, ri eak binzanel rechri hukum, manketamta hawi ule ukkowi, shuwik kil risanye chuchi ripolo, ek kichomak kikam ubi ri hukum chila. Kikirta fri uchakalbal ri hukum cheki kohom paripolo. Shakuhek kikiri yutubal rech takri binzabal. Kategori kikikohri ni malakbela rechri artimon, a rechri kiakik kukam rihuku parisanyib. Kategut, shkirika hong kolibal hawihe nak upam ripolo. Kikiakan chila rihuku, riproak kanak kan parisanyib. Kategori ripopa sibalak silobik echanim kpahik. Ri esholtato kkak kikikamisak ribinak cheik opache. Rumal reshchek kishekki wenek ohun kanimah bik aretachchi ike mushnik. Katekut, rik amalbech kech okal, rikrah kuto ri Pablo ke okil chrech weri. Ktakanik, chechachintak ke kuwinik ke mushnik, arena be ke kikiakki paripolow arechke kirika ri ulew. Eri enikachchik kebe puwi ripolow, puwi hohun tak tzalam on puwi takri ukisbal kanok ri hokup chek ona. Shahek uri, konohelba utzkawach shohopan chori ulew.
4: Hechos capítulo 28. Aretachiri uxoch coltajik, sketa amachiri ulevri ubi malta. Rivinak che eachila, sibalach uts kibanch kech, shokikam ubi chunakahun a cheskikuchri eare, rumal reschek o sibalach hab, esibalachteu. Ri Pablo kukamulokun alon chakir shikai, ekuker parikak. Kategori, hun itzel kumats kelulok rumal rech shuna arikak, ekubal atiri pariokab. Aretachchi ri eagwinak chila kikil richiko pariokab kikibir chikibil takkib.
5: Wawe hun achiri qas hun kamisanelwa. Ri are lok shanimak chuwech ripolow. Kategori ri royowal ri dios mankuyatab echrech arech kekasik.
1: Kategori kukiak richiko pariokab emankota hunkash shuban chrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik onktsak ubik ek kamik. Aretachchi qashinach chikep oshib kakbal, ek kiloche mankota hunkash kuriko, kikikash rikichomabal, ek kibir chiriare hun dios. Kochunakahwe kolbalri, hun ulew chirech rikinabe alri eachchila, riare ubi publio. Riare kohukam ubi parirachoch, ekohkanach chila oshib kik. Kategori, ri utat ri publio, koparichat rumal kak e rumal pomag, ri Pablo kbecherilik, kukoh uka puwi e kukunah. Kategori enikachchik eyawabib che eachchila kepe ulokruk ri Pablo e kekunatahik. Rumal weri sibalah uts kilishik shkibano, eretachchi shohbe ubik, shkiya ubich kech ronohel uwach hastak che rahawashik chkech. Aretachchi shokow oshib ik, ri uch shohbe ubik, eshuhok paripolo pahun hukub rech Alejandria, cheshkanah kanok chila parikalah, rukam rikutbal rech ri dioskuros. Kuhopan parisirakusa e kuhkanak kanchila o shibqih. Shas chila obik kuhbe chuchiri polov chi pari regio.
4: parihun qixchik kualajik rikyaqiq pariumosh ril balqiq katikuri pakep qix kojopan pariposuoli riuj chila shebeqeri qawi nikaj eachalashik eshkubi qakush ekujkanaj kan wuqub qix kuk ejeri riuj shojopan pariroma ri eachalashik rech wetinimitri aretajchi ishketamaj cheri uj shojopanik shujkikuluchi pariforo apio pariukolibar ri oshib tabernas aretajchi kerilo ri Pablo kmaltioshin chrech ri Dios eshkojikak uchuqab aretajchi shojopan pariroma kia bech rech ri Pablo arech riarek kojipa junja rech junwinak ek koji jun soltato ruk arech kuchajej okowinajchi oshib qij que usikiri ekinimar ri ea judío, aretachiri earek kimulir kip ri are kubirchkech.
6: Yachalashik, ri inman kotajun re tzalal shimban pakiwi ri ekawinak epuwiri kipishab ri ekatat. Katekuri, ri in shinchapik pari Jerusalem, eshinkiya pakiqep ri eak roman. Aretachi shban rilikwih ri eare shekanahik chekinkiya kanak rumal rech che mankot khun khasu wach panuwi che taqal chuyik rikamikan. Kategori rumal rech cheri ea judío manshkakta weri rakawshik cheri in shintario qatbal tzikri sesa. Katekut ri in ruk weri mankin wakhtak kinkok chok buwiri nutinimi. Rumal kuwa weri shinta o arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk Shane rumal ri reibal ri Israel kowetap chich chwechri.
4: Ri eare kikibig chrech.
2: Ri uchmang ota hunguh katamon pawi ri at che petinakulok pari Judea. Emang ota hunch kech ri e alashik petinakulok waral che ubishik man utzigtak pawi ri at. Katek ut ri uch kikak kikatachi pari achi ri at ri achomanik. Rumal rech chi ri uch ketam che paro nohel kolibal riat arikum kashpuwiri atsiq
4: kichik kan hunqiq esibalakh winaq keopan pari rachoch riare pari utsiq kubihri utsilch kechpuwiri rajawi barri dios ekutsukuh ubanik arech utskichoman puwiri jesus chipari upishabri moises e pari iqashal utsiqri dios jeri kubanochi pari aqabil ubik chikateri chaqab ekohu hun kqachki wachri utsiq ekohu hun chik mankikikohtari utsiq Aretachi elemchik kikibano emankota hun uts kichomaj ri Pablo kubih wetzihri.
6: Qasik nak ut cheri tioshla khushlabishel shubih chikech ri itat shasrumal ri uchi ri qashal du tzihri dios ri Isaías. Khia ri qa wewinak ri e khia bih chikech. Ri ish, kitana, katekuri man kichopta ube alri. Ri ish, kiwilna ri, katekuri man kishkaita ri. Rumal rech che sipojinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin eke yubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk rikiwokoch. Arech man kikitat ruk rikishikin. Arech man kikichopt pa rikanima. Arech man ketzalecht ruk ridios. Katekuri wene kimkunah rieare. Riish chiweta magbaweri. Chkech rigwinak che man kekohontak shtakwi. Riuk olibal ri Dios, riare kas kikitawa.
4: Ri Pablo shkanak keb huna pawihun jari che are are shokajo. Ri are ke ukulak konohel riwinak chekkak ke opan ruk riare. Kuyao bishik ri tzik puwi ri rajawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastak puwi ri ajawshel Jesus ruk chokabalil e mankota kashkuriko.
0: Riguch shtzibash chikech riach romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbih ri utzlach utzih ri Dios. Che paoher tzih, shunabizach ubishik kumal ri ekashal utzih ri Dios pari tioshlach taktzih. Puwiri ukohol, che ri Jalil ri David shas rumal ubaqil winak, Shokisashik uk ohol ri Dios ruk ri uchuk abri tiosh lahush labishel. Rumal rech ri uk ak at estahibal chikishol ri ekam naqib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumal rech ri are, che shakik am ri uch ri qasipanik
6: اری قچاك اری چری اوخ قبیخ ری اوخ اخلاشیک ری او بی ری نیمانیک چچ ری کخونیک چکیشول ری خیتق اماق چه منکوتا ری کی کخونیک قوک کته کوری ری ایش چکیشول ری ای اره ری خیسوس کریستو شیشوسیک ایخ ری ایش چیوه چی ونوخیل ری ایش ری ایش لقلاخ تق ریچ ری دیوز پاری روما چیوه چی ری ایش چه اشتیوش لخ تق وینق رومان ریچ چه شیشسیک شک چیوچ باری ایش ری نیمالخ او بانتخیک او سیپنیک ری دیوز ای ری نیمالخ او تیل رومال ری دیوز ری قطت شیل ای رومال ری اخوشیل خیسوس کریستو کته کوری ری این اره نبه که ملتیو شیخ چریش ری نو دیوز رومال ری خیسوس کریستو رومال ریچ چه پارو نوخیل ری او چولیو که قیخلاشیک ری ای کخونیک رومال ریچ چه ری دیوز ری این کنیا خونتبل تو قب چچ ری اره باری اوش لبل اری تک چی کنیا او بیشک ری اوصلخ او تیغ ری او کخول ری اره اوز کریلو چه ری این رونوخیل قیخ کنچاو پیوی ری ایش کته کوری پارو نوخیل قیخ کنتا پاری نو چاویم روک ری دیوز اره چپا خون قیخ وی ری دیوز کراخ چه ری این کن بیگوک رومال ریچ چه سی بلخ کواخ کن ویلی وچ اریچ ری این کنیا چی ویچ خوخون تق خستق ریچ ری اوش لبل اریچ ری ایش کخی ایچو قب اونچه کخی ری او تیل چی شول اریچ خونام ری قا کخونیک خونام ری ویچ ایش روک ری ویچ این یا چلا شک ری این من کنگوخ تخ چه ری ایش من ایوی تام تخ چه ری این سی بلخ نو چو من چک چه ری این کن بینا ری پاری تینی میت کته کود من این کوینی نکتخ کته ویق ایخری اریچ ری این کن کما چی شول خون تق و چی نیک خیری خچا نوبانم چک چکی شول ری نیک اخ چک چه ما این خودیو تخ رخاو شک چه ری این اخ گریگو کک ری ای اخ گریگو این خیری کک ری ای اره چه ری من که چاو تپاری گریگو این خیری کک ری ای نیم تق که دنبال وینق این خیری کک ری ای اره ری من کتا کی نوخ رومال کواوی ری ری این سی بلخ کین واخ کین کمبی ری اوزلخ تیر چی ویچ ری ایش چه ایش اخ رومانوس رومال ریچ چه ری این من کین کش تچ ریچ ری اوزلخ تیر ری اره خونو چو قب ری دیوز اره چکه گل تخیک نا کنو خیل ری وینق چه که کخون چ ریچ ری اره نا بی ری اخ خودیو اپاو کب ری اخ گریگو رومال ریچ چه پاری اره کوکو تخیک ری اوزوک ایل ری دیوز قص پاری کخونیک چیکاته پاری کخونیک چیک خیری خچا چیب تلک
7: ریسوک الاخ ویناک کوری و کس لیمال پاری کخونیک
6: رومال ریچ چه ری رو یوال ری دیوز کوکو تریب چی پاری نیملاخ کاخ پوی رنو خیل ری من سوک تخ ای پوی ری من سک تا چکیچ ری ویناک ری ای اره چه گیگی چاپیخ ری سقلاخ چیخ پاری من سوک ایل تخ رومال ریچ چه ری اوزلخ خستق وچ چه لوگ گیت اما شک پوی ری دیوز ری دیوز او کتوم چی واو ری چیکی وچ ری خستق چه من که کوین تخ کی کیلو شس اری تق چی اشبان ری وچو لیو ری نوخی بل که کوینیک کریل وری رومال تق وچاک ری دیوز کریل ری خونالیک وچو قاب ای کریل ری تیوش لخ و بانتخیک ای رومال کو واو ری من که کوی تخ تا ری کیماک رومال ریچ چه که تمام اوچ ری دیوز ایمان شکیه تا چریچ ری اره چه خیخاز خون دیوز ری او قیخیل ری ملتیو شنیک کته کت ری ای اره شکیسچ ری کی نوخی بل پاری کی چوما بل ای شکیسچ ری او نوخ کنیما پاری قیقو مل رومال ریچ چه ری ای اره اره شکاخ ری نوخی بل ری ای اره شچ او خارک کته کوری شکیکش ری او قیخیل ری دیوز چه من که قیتخ روک خون واچیبل خون واچیبل چی ریچ ری ویناق چی گی قییک کش تق چی کب اخوو کاخ کش تق چی کب کی خب کقن چی کش تق کمات کته کوری ری دیوز او یو اوم چی کچ ری ای اره خیری خچاش کاخ پاری کنیما ری تق تخی نق تق کولی بل خوی ری ای اره که چلاخ لکی باقی ری ای اره شکیک اش ری سقلخ او چیخ ری دیوز روک ری من سقلخ چیخ تخ نیم شکیل وی خیتق و چی بل چوچ ریاره چه شبن ریو چولیو چریچ ریاره ری تیو چینک چوبه قیخ چوبه سق آمین کتک کوری ريديوس شو يكن رياري باري يتسل تخكيرا يبال ريكي شو قلال شكيك إش ريكي بانيك روك ريخستق شي منكوت او بيالو بانيك كت اكوري شو قوخي رياجي خاب شكي يكن ري شو قيب إشكي رييخ كي وچ شكي بيل تخكيب شكي بان ري يتسل شي خونا چي روك خون چكا چي إشكي كم باري كي باقيل ري اتوخ بالي ري يتسل تخكيبه شكو كاخ كت اكوري رومال ريج چه من شكي چو مختو اوتس او قوليك ري قاسو نوخي بال ري ديوس ري ديوس شيو يكن ري ياري باري كوش لبال چه من قط ري دنبال اريج ري ياري كي كي بان ري قاستق چه من اوستخ انوخي نق شريج ري من سوك إلتخ شريج ري تسيل اري كاخ ري بق كو كيب كانيما كاخ ري كي خاستق ري اني كاخ چك ري ياري اكا ميسانيل ri eare kikiban ri cho kikiban ri tsel kikiban ri tsel khastak kikibi khri tsel taktsikh pakiwi ri enik achik kikil ri retslal ri hunchik e ukulel ri dios kiketslakh uwach ri winak kikini marsakh kip kikibi khsiblakh taktsikh kenokhinik pari tsel man kikini makhtari ekinan kitat man kotak kin oh man kikiban tari khastak chesh kibi من قوتا كانيما ما كيك أسلمه تري ديوس كاتي كوري ري اي اري اوتس ري تامشيك كومال ري قد اوغتسيخ ري تري ديوس چي كوبيخ چي وري تقل ري كاميكال تريخ اري اي اري من شوي تخ كي كيبان وري شاني شقوخي اوتس كي كيلوي ري كيبانو وري رومانوس كابيتولو دوس كاتي كوري ريات من قوت سج بلا ماك ريات شي كابن قد اوغتسيخ بوي خونشك رومال ريج شي اري تق شي كابن قد اوغتسيخ بوي خونشك شاس كابن قد اوغتسيخ باوي ريات رومال ريج شي ريات شقوخي كابن اد بنال ريج ريات ري كابن قد اوغتسيخ بوي كاتي كوري ري اوغ كتام شي ري اوغ دبال تيخ ري ديوس قاسك بينا ري باكيوي ري كابنو ويري كاتي كوري ريات شي كابن ري قد اوغتسيخ باكيوي ري وينق ri eare chekikiban gweri eshquhe cheriat kaban gweri la kachomag chekatani magna chuwachri uqdbal tsigri dios onka wetselag uwachri unimal riutsil riunimal ukochonik emanka wiltag cheri rutsilal ri dios kutachawech arechriat kak eshakush rumal rech cheriat mankatata gweri riat kokhunitsela wanima riat kakokhpawir sibalag oyowal باريق إخريج ري أويوال خويكو كتغناري ري سوك وقتبال تيغري ديوس رياري كوياناري چكيج كونو خيل وينق خري خاچا ريوچاك چكيج ري وينق چرونو خيل قيغ باريو تيل كيكي تسوكوخ ريو قيخيل كوياري چكيج نيمكي قيغ ري خاستق چمنكي قيتاخ ري خوناليك ألاخك أسلمان چكيج ريانيك أخشيك چري أي تيل تق أشلبشيل ri man keni man ta cheri saqalaqtsiq e chiare keni man cheri man suk iltax arek yanari ri oyowal erinim laqsa chipal kush kech rikesh erimayowik yatakhna chkech kono khel rikush abal riwinaq chikban ritsel nabek yatakh chrech ri yahudio e pariukap yatakh chrech ri griego katekuri nimlaq qikhil nimlaq bantakhik Eri nimla khutsil ki achech ronohel winak chikuban riutsil. Nabek yan achech ria judío, e pariukap chech ria griego. Rumal rech cheri dios, mangareta kriil riubantajik upalak riwinak. Rumal rech cheri winak, chikumakunik e mankotri pishabruk, chukuhe aritak chik kumik, mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chikumakun chusheri pishab, رومال ري بيشابري كبانا قد بالتيخ بوي رومال ريج چه من اياريت ري وينق ري كتو ري بيشاب چه اسوك چواج ري ديوس اياري ري وينق چه كيبان ري بيشاب اياري اسوك ري رومال ريج چه اياري تقشي من قوت ري قاكخونيك كوك ري وينق من قوت ري بيشاب كوك كتكوت كيبان ري كوتا ري بيشاب چه رومال ري كيبان تخيك ويغوينقري چه منقوت ري بيشاب كوك شاس كيكيك أسلماح ويري بيشاب كيكيكوتو ري ساقلا خوطيخ wepishapri chitsibtalik parikanima kukutweri rikichomanik riqatbaltsikh kikiban puwiri itsel epuwi riutsil chikibil takki weri kiban takik pariqih aretak chiri dios kubanari riqatbaltsikh puwiri awatalik takkichomanik riwinak pari utslakh nutsikh rumalri jesus kristo katekut weri at chikabi hawi atak judio chika kohri pishap chenima qihil kawil pari dios riat chiawetam ri ura yibal riare chikawil riutsil kukut ri pishap katekuri riat chikabi chiat kamal be chikechri emoy takwinak chiat chakh chikechri kebe pari qum chiat artir chikechri mankot kinoh chiat artir chikechri mankot ketambal rumal rech chechawach riat Pari bishap kawiri uwechpal rinohipal eri sakalaktsih. Katekuri, riat, chikakot kweri chuwach hunchik, mangakot kweri chawach riat. Kabih, mawelkah hunhasuwach, eriat katelkanik. Riat kabih, matmakonik rukachi, rukishok, eriat kaban rimakonik rukachi, rukishok. Riat kawetselah kiwach rimantih tahe Dios, katekuri, Kya tsukuk patak riki kolbal rimang o kikohonik kuk. Riat, chik ori akihil pari pishap, aritak chikaban ritsel chuwach we pishap ri, takhin ka wetzlah huwach ri Dios. Rumal rech chikubih pari tzibdalik.
7: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzik rubi ri Dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
6: Ut shawech ri upusiku wi akowil, we riat kaban ri pishap. Katekut, Wari at kaban ri itsel chuwach ri pishap, ruk ri upusik uwi akowil, unam ri shiri at mangatom ta uwi akowil. Katekuri, ri hun che mangatom ta uwi ukowil, katekut kukol ri pishap, hunam na kuri che katom uwi ukowil. Haching ri mangatom ta uwi ukowil, ikuk aslimak ri pishap, kuban na katok tzik ri pawi ri at che ruk ri tzik, Eruk ri atom uwi kowilal, kashal katih uwi ripishap. Rumal rech sheria judio ubantahik riwinak, manchrikht kowi, eriukatik uwi kowilal, mangparibakilal tak kowi ri kasih a judio hun. Pari uch kowi, eriupusik uwi ri kowilal, pari kanimak uwi, heri hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih ri tibatalik. Riare, Mangkapeta ukihil rikuk riwinak, shanakpetik riukihil ruk ri Dios.
0: Romanos capítulo 3 Hachikek ut rirutsil rihuna judío, hachikek ut rirutsil riukatom uwi riukowil, waweri, nimlahubantahik parunuhel hastak, chikechri eare, arena beshuya riutsil ri Dios. We ek ohu hun chikechche shikik esh rikitzih. We ri la kuchupkuwa rishuya utzih ri Dios chrech. Manghetak ri rakhaw shikche saklach utzih ri Dios ek onohel rigwinak man saklach kitzih tak hachari kubih ritzih.
7: Rech ri at atsuk pari atzih ya rech kachakanik pari katbatzih.
6: Kat ekut ri man kasuk ilt ri uch Ari kukut ri usuk il ri Dios. Hask uga kabichnari. La mansuk tari ri Dios ari takchi kuchay ruk ri royowar. Ri in kinch awik hacha hunwinak. Manhetari. Rumal rechche. Hasub anikri ri u katbaltih kubana ri Dios puwiri wachuleu. Katekut. Weri hosnu tsihri shukut ri saklahu tsihri Dios. Rech ri ukihil. Hask uche. Cheri in. Atesh tzich panui sheri in hun achmakunel on hechas retzalal ubishik kibich enikach la rachaushik sheri uch arik kaban ritzel arichk peri utzil takal chikich ri kikatbal tzich atekuri hasku kekak isbech la kuch aganri manchetach rumal rech che kikutum sheri each judio eriach griego Konohel uk ochu sherigmak. Hechasrit ibatalik.
7: Mankota hunche suk. Mankota hunche utk chomanik. Mancota junche kutsukuhri Dios. Konohelk kisach kip. Konohelk kiban ritzel. Mancota junche kuban riutzil. Haye. Mancota jun. Riupakekul jun nimalach mukobal rikak. Kuban rihostakzig. Ukail kumats rikochushe riupakichi. Ritzel takzig. Ericham tak hastak watch. Konohisach rikichi. Chiotswitak rikakan. Chiokehik rikikel. Kamikal. Ime bail koparikibe manketam tari ube rinimala hutsil rikibokoch manim takilwi ri dios
6: katekuri ri uketam rnoher ri utsih ri pishab weri kubichikech ri eare cheik ochu sheri pishab arech gtsapitakh rnohel chiah yarech rnohel ri uachulew ahmak chuwach ri dios rumarech chemankot khun chesuk chuwach ri are Chekakunik kuban ripishab. Shui rumal ripishab ketamah huwach rimakah. Katekut kamikri manguh kot pa ripishab. Riusuk ilri Dios shukut rip. Geri hacha tzibatalik pa ripishab eri asalut sihri Dios. Riusuk ilri Dios areri kohonek chrechri Jesus Cristo. Chikech konohelri eare chekokohonek. Rumal rech che mankot halohoh chakashol. Konohel shemakunik emankotri uqihil ri Dios kuk. Katekuri re eare kori suk il kuk. Rumalrech sheshyatak chkech ri usipanik rumalrech ri kolotahim cheshperuk ri Cristo Jesus. Ri Dios shukutu cheri are are tabaltok op chrech ri makah rumal ri ukikel eruk ri kohonik. Shrah shukutu suk il rumalrech sheshukban katbaltih buwitak rimak. Recho herzi aretak chik opari ukochonik ri dios shrak shukutri usukil chkechri winak che erech wekamikri arech qasuk riare che kuyari sukil chechri hun che kubir che kokhon chechri jesus hawik owi ri utsil arech hun winak kuya onim gril wirip mankotah la rumal hun pisha la rumal ri uchakushik ri pisha manjetah Shane rumal ri upishab ri kohonik. Rumal rech, ri uj, arek kachomak che suk ri winak rumal ri kohonik, eman rumal tak che kuban ri pishab. Ong ri Dios, shui Dios chkech ri ea judío, eman Dios ta chkech ri man ea judío tak. Genak ut, ri Dios, shukuhe ki Dios ri man ea judío tak. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari ri suk il chkech ri ea re, Chekatomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shokuhe, chkechri winak, che mankatom tuwi kikowil, shokuhe rumal we kohonik re. Katekuri, la rumal rikohonik kkesah riukihil ripishab, manketah, sha uhri rikohya ou riukihil. Romanos capítulo 4 Hasku kakabih nari puwiri Abraham, Chekatat rumal ri bakilal? Weri Abraham, shkuhi ri usuk il rumal tak ri uchak, riare kuya o nim kril wirib. Katekut, man kuya tak kuban weri chuwach ri Dios. Rumal rech che, has kubih ritzih?
7: Ri Abraham, shkuhon chrech ri Dios, yare wa weri ri usuk il.
6: Ri hun che kuban hunchak, rachawshik che ketok ri utok balil. Katekut, ri hun che man kchukuntak, Eko kohon chrech riare, che kuban suk ri, chrech ri man suk winaktah, riu kohonik are usuk il ri. Heri has kubih ri David, os chrech ri winak, che ri Dios kuyari suk il chrech. Katekuri, man areta kril nari uchaku banom. Uts kech ri winak, che shsach uach ri retzalal, ischupu uach ri umak. Uts chrech ri winak, che ri ahaushel, Mankot hunumak grehalah uwach. Kwawe utslach tzihri. La shuik yao bishik chkechri winak. Che katom uwi kikowil. On shukuhek yao bishik chkechri man katom tu uwi kikowil. Rumal rech. Che kkiyao bishik. Che ri ukohonik ri Abraham. She khelashik chrechri are. He khas usuk il. Khas re khelashik shban chechri are. La ritakchi ri are. Shukat uwi ukowil, o ngare takchi maha kuban wari. مغاري تقشي تخ رياري شوك أتوير يو كويل شاناري تقشي مخاكو بنو كاتيكوري شوك أمري او كود باليل ريو كاتيكو ويو كويل خيخاسو تقبال ريو سوكيل ريو كوهونيك چيك او روك رياري أري تقشي من قطوم تاوي او كويل شاخيكوري رياري شوكيك تاتشل چكيش كونو خيري كيكوهوناري إري من قطوم تاوي كيباقيل أريش شوكوخي که خلا شکری اسو گیرچ گیچ. کده کوری، آره تا چلچ گیچ ریوینق چه که قطوموی که گویل. چه منشوی تا که که گتک چه که قطوموی ری که گویل. شانه ایبه نق پاری او بیری که خونک. چه روک امری قطات ابرام، آره تا چی مخا او قطوموی او گویل. کده کوری، منشت رومال خون پیشب چه قصیخ که بیری چینک شبن ری دیوز چه گیچ ری ابرام، Echkechri ri Khalil chkiyatagnari pa echbal chkechri uwachuleu weri rumal ri usukil ri kohonik wekori kechbal rumal rechri pishap mang utsnakuri ri kohonik erichinik rumal rech cheri pishap kuyari oyowal ktekut aretakchi mangota pishap chokuhe mangot makahri ri echbal kpeulok chi pari kohonik Arech riare hun sipanik ruk wetahan kakabihri richinik kpe pakiwi konohelri I halil manshuita pikiwiri kekohonch rechri pishab shane shopuhe pakiwiri rikekohonch rechri ukohonik rikatat abraham chetat shel chkech konohel hehasrit ibatalik
7: riin shatinkoho atat shel chkech sibalak siwan tahtinimit
6: katat shuach riare چه شکخون چره چریاره شکخون چره چری دیوز چه کویاری که کسلمال ریه کم نقیب ایچه کسکین چه چری منک اتخ آرهچ که کوخیک ریاره شه ینک آره تقچی سیبلخ کش ره یشک ریاره کوری و کوخونک ایروک وری ریاره تات چکش سیبلخ ایسیوان تینیمیت خیخاس شبیش چره چریاره
7: خیواری ریویت قمم
6: روک خون کاولخ او کخونک شریرو چه ری او باقیل کامینق چک ریاره او کالو خوناب چک ایریو باقیل ری سارا شو بخه کامینق چک ریاره او کبامو کش شریخ ری اوچنیک ری دیوز من شبان تکیب او کش ایماوی شو یکن ری او کخونک ایرو کجو قاب ری او کخونک نیم شریلوی ری دیوز رومال ریچ چه ریاره شو چومخ چه ری خستق بیم ری دیوز Riare ko uchu qabri che chubanik. Rumal ko waweri, riu kohonik kheri hacha sukil, she khelaxik chrech riare. Kate kuri, are takchi ri tzih kubih, che riu kohonik she khalaxik chrech riare. Manshuit rumal riare she khalaxik chrech. Shokbukhe, she khalaxik chrech rumal qech uch. Ri uch, che ke khalaxik nari ri qekohonik, ke khalaxik nari, چقیچ اوخ چکی ققخو چریاره شوالی سخشس چکی شل ری کم نقیب ری هیسوس قخوشیل ریاره چشکم رومال ری قماک اشکستخو وچ آره چری اوخ سوک دقوینق
0: رومانوس کپیتولو 5 آره تقچی ری اوخ شکم ری قسوکیل رومال ری ققخونک ریوخ نیملا خوتسیل او کوروک ری دیوز رومال ری قاوشل خیسوس کریستو. ریاره شو سیپخ چقیچ ریوخ به خون سیپانک ری رومال ری کهونک. ریوخ شو خکنخ پاوی سیپانک ری اینیم کقیلوی قیب پاری ریبال ای پاریو قیخیل ری دیوز. خاص کیم بیخ شو قوخه ریوخ نیم کقیلوی قیب پاری کش رومال ری چچه قیتام چه پاری کش کبانتخوی ری کچونک ری کچونک کویاری خیقلی کلخ کخونک ری خیقلی کلخ کخونک کویاری ایبال کاتی کوری رومال ری ایبال من کبانت کب ککوش رومال ریچ چه ری لقو قیبال او کوش ری دیوز شقی خشک پاری قنیما رومال ری تیوش لخ اشلاب شیل ششی اتخ چقیچ اری تق چی ری اوخ من کت ری قچقاب چی شاس پاری قیخ چه چگیت الک ری کریستو شکمک رومال تا
6: toq bisbal kiwach riman esuk tax ruk kesh krakhmelo khun winaq kamek rumal toq bisashe kiwach khun suk winaq khinakut winek o khun krakhmelo kamek katekut kutbal rech cheri dios ku khuluq eh aritaq cheri ukh ukh akhmakib shkamri kristo rumal ut obisashe kiwach ukh rikamikri Nimri qabantakhik chuwach chinaweri Rumal cheri ukh suk chik ruk ri ukik el Shakhekuri Kukkol taknawa chuwach riroyowal Weri ukh aretakchi ukh kulel Shukhutsirek ruk ri dios rumal ri ukamikal ri ukohol Siblakh nim qabantakhik chinak uwa Rumal che shukhutsir ruk riare Ri ukh kukkolo takhna rumal ri ukaslemal Eman shuwit wari shani nim qil wiqib bari dios rumal riqahaw shel Jesus Cristo che rumal rechriare kamikri shukutsir shukri dios rumal kuwa wari che rumal shakhun winaq rimakakh shpe pari uwa chuleo e rumal rimakakh shpe rikamikal el rumal wari rikamikal shpe chkih konohel riwinaq rumal rech che konohel shemakunek are takchi Mahak ori bishap, shaskochi wiri makah pari uochuleo. Katekuri, ri makah, mankota kila ponok aritakchi mahak ohun bishap. Katekut, ri kamikal chi ahawinak kasriadamulok, ekopan chi ruk ri Moises, shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak. Hehas shupan riadam, riare chi uachpal rihun chi rahawshik wik pena. Katekut, risipanik manjerita hachari makah. Werumal riumak shahun winak, sibalak ek iwinak shekamik. Siblak nim chinari chuwach weri riusipanik ridios. Erikachakoh, rumal riusipanik shahun chiwinak, ri Jesus Cristo. Ronohel weri siblak shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, richakoh, Mahetari hejas, rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatok tihari takchi, ko shahun makah kuyari, rikatbal tih puwi. Riuchak risipanek, aretakchi ko sibalak tak makah kuyari, risukil. Werumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal, sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna, ri nimalak sipanek. Eri uchakoh. Risukil, arenim chinari, rikikik am chuachweri, rihachin tak kia hawinikna parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Genakuri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukilk aslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, rumal rech, che man shinimanta shahun chi winak, chinimlak konohel winak, shokik nimlak eak makib. Shokuhe, aretak chi, kinimanik shahun chi winak, chinimlak konohel winak, shokik esuk tak winak. Shperi pishap, arech kikyar wach rimakah, echawish kyar wach rimakah, sibalak shpetik risipanik. Genak uri, aretak chi rimakah, Shahawinik pari kamikal, shokuhe risipanek, kahawinik nari pari sukil, arechk peri hunalik alak asleman, rumal ri Jesus Cristo kahawshel.
8: Romanos capítulo 6
6: Haskuk katabih nari, la rahawshik chiri uch kuchkanakan pari makah arechk kyarek risipanek, mangherita, wishkamrik mak ri uch. La kukkanak nak uri parimak, ong lamang iwetam tari ish, ri uch, chek ori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel ri uch kori kakasna, rumal kori ri uch mukatalik, ruk riare pari ukamikal rumal kakasna. Are chheri has ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal ri uch ehil ritatshel. Ri uch, shokuhe kori kak aslemal re, bajun kak kasle malchik. Shahekuri, weri uj, ujeri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, jejasri ukamikal are. Shokujeri uj, kak astag nakawach ri jeri, hachari are shkastahuwach. Uts uj obek shkabano, cherik el, kawinakil, sheripashik chori ribbal, prukriare. Arech, wehun bakilal re. Cherech ri makah. Mangkot chi uchukab, arech ri uj. Manguh pataninil ta chiriech rimakah. Rumal rech, chiri hun cheshkamek, mangkot chiri chushe rimakah. We ri uj, shukkam ruk ri Cristo, ri uj, kakakoho chiri uj, uk aslik ruk riare. Iketam che aretak chiri Cristo shkastahu wuch chikishol ri ekam naqib. Riare, mangkakamt chi humul re. Kamik ri, ri kamikal, mangkot chi uko winem puwi riare. Riu kamikal hun kamikal chuwach rimakah. Ewe kamikal chuwach rimakah re, shas pahunalik. Eriu kaslemal hun kaslemanik pari Dios. Riish, chichomach ba, chishishkam chuwach rimakah, echeko ik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arech riish, mankirimak tachi uraibbal. Mibamba, chrech riikab iwakan, Hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah, katekut, chichich baiwip, chrechri Dios, ish jejas ish kaslik, chesish salich chiri kamikalulok. Echibana ruk ikab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, chiri makah mankot ukowinem piwiri ish. Reish, mang ishkota chichusheri pishap. Shane ishkochu sheri si panik. Haskut, riuch, la kohmakunari rumal cheman ukotachi chusheri bishap. Shane ukochu sheri si panik, man kohmakuntachiri, riish, la mangiwetam takche aretakchi gijiri wip, chechuna hau kerihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare, riish, ish pataninel ri, shrechria hau chikinimah. Ungare kinimah rimak rechri kamikal. Ungare kishniman cheri unimanik risukir. Shane maltios rechri Dios. Riish, oher, ish pataninel rechri makah. Ek ukamik re, riish, utchi unimashik kibano ritzir cheshikamo. Katekuri, kamikri, riish, mang ish pataninel tachi rechri makah. Shane ish pataninel rechri sukir. Riin, Shinkam hungam al noch chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan, jejas pataninel rech ri mansuk iltah, erech ri man utztah, eshas shishopanik pari man utztah. Kamik ri, chiyabari ikab iwakan, shrech ri suk il. Arech ish tiosh lak takwinak ri ish. Aretak chi ri ish pataninel rech ri makah, Riish, mang ishimatal tak chuwach risukil. Hastak ku iwach shiya o. Rukri hastak uwach cheri ishiban ish. Ekamikri, riish, kishkish rech wari. Rumal rech, cherunohel wari. Chipari kamikal kbewi. Katekut, kamikri, riish, mang ishpataninel ta rech rimakah. Shane ishpataninel rech ri Dios. Riish, kiya iwach pari tiosh ubantahik. Eronohel weri, chipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal. Eri utoh balil riusipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel.
8: Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, ongman iwetamtak, riin kinchaukuk ri hachintak yachtihab. Rechri bishap. Cheri winak shui kochu sheri bishap pariuk aslemal. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretakchi riare kaslik na chori uachuleu. Katekut, wekakamu bi riachi, shasman shimitalik tachi uachri ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi, kaslik na ri rachahil, werihuni shokri. Kukuli ruk hun chikachi,
6: nimlah kamakunri, katekuri, wekakamobiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik, kanahkan, chuachri bishap. Riare, mangahmakunel tari, rugnim chutin, wekokikri shokil hunchikachi. Henakuri, riish, ishachalashik, riish.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Cristo,

0: Di rumal ri pakilal. Manghetari, rihetak kacukbal paricho, mangkot pari pakilal. Chanik opa patnachik chech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rechchok. Ri uch, kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel ni mal chukab, chikukulelan cheri retambal ri Dios, eronohel chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik, Pari ni manek chuwach ri Cristo. Eri uj kasuk umam kib. Che uk ahisashe kuwach ronohel ri man kinimantah. Are takchi che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik. Unik oshik chibna ba weri. Wek ohun kuchomak che ri are rech ri Cristo. Kas utz uchomanek ba chubna ba. Parech hui weri. Weri are rech ri Cristo. Shokuhe ri uj. Uchrechri ri Cristo. Atekuri, kneba ri insi balak uts utsi hoshik ki ban puwi ri ukihil ri kakowinem che shuyari a haushel chkech. Arech kakayak iwachri ish, emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri in mankot kink ishri, ri in mankingwaktak kishin shi i rumal takwehnu wuh kintz ibak chiwech. Kib ishnak ut. Rihetak wuh kitzibashik, sibalak eshk takik, e sibalak ouchuka. Katekuri, riubantahik riubakil, aritak chi, kowaral shas tukarwi, riutzih shas itzelubantahik. Chuchomak ba, parechwi rihunwinakri. Riuh, ukheri rukri katzih, aritak chi katzibah, rihetak kawuh. Aritak chi nah, uhk owi, shokuhe, ukheri, we ukonakah ishas ukhewi pari qabantakhik qastikhna kut ri ukh magnimal tchqech o mang qakhuna matisakh taqib kuk enikakh winaq cheshas bakechwi eare utstaq utsi hoshik kip kikibano ri eare kiketakh kip rukri kichomanik eare ekikhuna matisakh aqan kip shas kuk wi eare ri eare shas mankot kino Atekuri, riuh mankakakot tri hun nimalak kakir. Shaniare khetah kibri ruk rihun et abal shuyari Dios chkech. Che shuya chkech kuhopan iguk ish. Rumal rech che mankakayat uwi che ubishik wari. Wetamat shuhopan iguk ri ish riuh kasih shuhopan iguk ruk ri utzalak utzih ri Cristo. Riuh mangnim takakir kakakutu rumal kichak enik achik chikibano. Shaniare kakayeh ruk ri ukiyik ri kohonik ish, kikichna ri kakikhil uch, hachari hun qetaj kab ih kanak, chishkik omubik ri utzalak tzih chinak china chlech ri itinimit ish. Eman kakaktak kukchakun pa hun kolbal, hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakaktak chik o kakikhil pa hun chak chik, che sukumata hinak che rumal hunchek. Rihun che ni malahuk ik kukutu, chukutu bari ni malahuk ikhil pari haushel. Mang utstari, rihun che ni malahuk ik kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ik ri, rihun che are ri haushel kukut ni malahuk ik. Segunda de Corintios capítulo 11. Kwagne che wetari ish, kishkowin che uchihik hubik che inhungwinak che k'esh nuch abeshik. Katekuri, ri ish qasihwa kinik iyo. Ri in inachishom chiwech heri, hachaka chishonik ri Dios chiwech. Rumal rech che ri in shibman hunch ab ali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech qas ish hun sukalah qapoh ali chuwach ri Cristo. Katekuri, kin shibihwib, che hachari eva, che rikumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletah ri ichomanik, e wene kishbenah, e kisach ri mochochem ib chuwach ri Cristo. Rumal rech che wekpe chi hun winak, che kuya ubishik chi hun Jesus, che manshinyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, Eshtal chuwach ri ik amom chiri ish, onkik am chihun uslak tzikchik, chek eshtal chuwach ri shkamtak igumal. kasihna kutche shak haeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimanag tak e apostol ri. Weri inman kast kel rinutzig. Kone nimanag tak nunokibal, chikiwach konohel e parunohel hasuwach, ri uh kak utum weri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa, aritak chishinya ubishik chiwech ri utslag utzig ri Dios, eman kot hun pok shinta chiwech, Esho kuhe shin kasahwip arech ri ish ni malak ik ik shin yao. Riin, shin hol ri hastak kech enik ahchik komon tiyosh. Aritak chi riin shin kam kep o shib pak che kech e are arech kishin patanik ri ish. E aritak chi riin ink opa ri itinimit e riin konu rakhawshik riin shin wilwip. Mang inge kant chirech hungwinak shin bano. E are neri Ia chalashik che shepe pari Macedonia, ri she yo'ou chuech ri nuhastak che rakhawshik chuech. Ri in man shuachtak, che in ekan chrech hulwinak, e shas man kingwak tawi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri man ktok ishtwa chuech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che man kishin lokokta ri in, Dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, che kintakekna upanikwa, arech riin, kingwesa hubi ronohel hasuwach chikech ri eare, che kikitsukuk eche arek kak, ke hunamtak kuk ri uk, ruk ri kinimarisak kikik. Rumal kech, wawe winak ri, e hostak e apostol, e aksubnel tak akpatanib, che kikikok kip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtak, Utsnakut, ri Satanás, shukbukhe kukohrib kheri hachahun utslag angel rech saqil. Chahekuri, mansachibal kushtri, cheri eakpataninelab, chrech are, chikikikohkib hacha eakpataninelab rech ri sukil. Katekuri, riuk isbal kech kheri nakuri hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech, michomak ba cheri in, keshnuch abeshik. Katekuri, kneba, Ashnuch abeshik. Chikamaba ukap chi ingheri. Rahaushik che shukuheri in kuyao kimbihubik rinuk ehil. Ritzik kinyana ubishik chiwech man kimbih tcheri. Hacha krahri haushel. Shane kimbih nawa ingheri hacha in hun chukwinak. Ejahekuri kinhikibanukush chikori rirumalshas kinyari nuk ehil. Ek inak utri kikiyari ni malak kikikil rumal ri kibakil. Shukukhe ri in kinyanawa ni malak nuk ikil. Ri ish siblak kiwak ke ikiyo ri ech uch takwinak. Ri ish chek o siblak inokbal. Ri ish kikiyo chek kipan kash chiwech pari ichak. Chek ishtihik, chek ishelak ashik, chek itzela shiwach, chek ish chay cho ipalak. Ri in kimbihweri rech ik ishbal ish. Krahnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di, kukutwiri uchukab hunwinak. Hun moshil wari kimbih. Shokukheri in, nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Chiri eare ea hebreo. Shokukheri ina hebreo. Chi ea israelita. Shokukheri ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Kristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak. In nim chinach kiwach shumal che shintzab ishpa che. In nim chinach kiwach shumal takri chayinik banom chuech. In nim china chikiwach shumal che nakah inok owinak chuwach ri kamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik in chiyom ruk ri chimi, humul inkak om chech tak abak. Osh mul hut hubinak ubi ri nuhuku pariha. Humulchik shinkana hun ikhruk hunakab pari upanikahal ri polo. Ilah tak binem, nim tak kesh rumal ri nim tak ha, nim kesh kumal tak ri elak omab, k'esh kumal rienu winaq k'esh kumal riman eya judio taq k'esh patak rinim taq tinimit k'esh patak ritzinalik taq ulew k'esh patak ripolow k'esh chikishol riejos taq achalashik chak ekosik k'itaq aqab chemank koktin uwara shing numik esh chakih nuchi k'itaq qih shing mewajik Shink ashik teu e shink ashik insanalik. Katekuri, mankinjatak rikin choman puwi ronohel ih. Rikin mayo pakiwi konohel riekomontios. Wek ohunk tukarik, laman shokuhetak kin tukar riin. Wek ohunk tzakik, laman kin porok tewi riin. We rahaushik cheriin kin kut nuk ihil, kin kut bari nuk ihil bari nutukarin. Riu Dios. Eriutat shel riqahoshel Jesus siblach maltio shibal chrech riare chubek ih chubesak riare retam cheriin mangshakt shin khosinik pari damasco riuqat balti riahawnel aretas shukokh chakhinel arech kikichikh rikitinimitri eakh damasco arech kinkichapori in katekuri bajun guantana e bajun chakach Shinki qasa huloq ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shin totak pakiqab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cheriin kinkut nuqihil. Kneba. Weri mankot hun uts kuk amauloq. Kinzi honawa puwitak rihetak ichik nubanon pariahaushel. Erihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuwach. Riin wetam wach hunachi pari Cristo. Che kajlajo hunap kamikri. Che pari ubaqil o manpa ubaqil tag. Man wetam tag. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamu bik shaspa uroshkag. Katekuri wetam che weachiri pa ubaqil o manpa ubaqil tag. Areri Dios retan waweri. Wetam che shkamu bik shaspari kik olbalri esuk winak. Chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktsig, che man yatal tchrech hunachi kubih we tzigri. Kink utnawa ri uk ihil we hunachiri. Katekut riin shui kinkoh nawa ri nimlak nuk ihil puwi ri nudukaril. Katekuri, we riin kinkwa kinkut ri nimlak nuk ihil. Man inhunchuk lak winak bari, kas kinyaba ubishik ri ri sakalak tzig. Katekut, kink ilwip tchrech we ri. Rumal rech che kin shibih wib. Wenek ohun winak che sibalak utz china kuchomak panuwi. Chuwach rikrilo on chuwach rinutzi hoshik kbanik. Katekuri, arech mank kohit nimalak nuk ihil. Ruktak ri utzalak tak hastak che shkalakhisash chunuwach. Riin, shokisash hun k'esh parinu bakil. Hun angel rech ri satanas che kinuch ay chunupalak. Arech riin mank kohit nim nuk ihil. Rumal kuwa weri, oshmul nutom chrech ria hawshel, arech nak kukyaku bih weri chwech ri in. Katekut, riare shubih chwech, kupon la ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiri uchuk apri dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk ronohel guanima, ri in kinkut nawa, ri nukihil pari nutukaril. Arech kekheki wuk ri in ri uchuk apri Cristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, inko patak rinu tukaril, patak rinu yokik, patak rik esh, patak ri okatanik, e patak ri pisok eh, rumal rech che inko pari utok opri Kristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek, riin ko rinu chukab. Shaherik ut, chini wilaba riin inhunchuh winak, Ishish banow chwech che inchuk winak. Rahawshik nakut weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech che ri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba che ri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wi ri ish. Tzqatalak chukab patak rik ish. Shukuhi shbantahik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Khas ri man shiat chi wech ish, chi shiat chikech ri enik ahtak komon tiyosh chek. Shuine, che ri in man shintat nun rakhil chi wech. chisachaba weni malaknumakre chiwilampe areguari urroshmulchik cheri in kinsukumahwip arechkin bepari itinimit katekuri mankotnu rahilre kinta chiwech rumal rech cheman aret kinguah uwachri ipuak shani are kinguah iwachri ish rumal rech cheman aret takal chikihri iakla che e are kiya ouri puak chikechri enantat shani areri enantat kiya ou chikechri iakla katekuri riin ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish rumal riut obisashik ri uwishlabal ish ruk siblah kishin lukok eh riin la manjet kuri rinu lukok eshik riin kate kuri kastik nakut riin kinko winik kimbih che riin mankot no rahir shinta chiwech kate kuri chiruk kep nupalah riin achalashik shinko winik shishin supu lak ohun winak che shinta kubi in iwuk che shuta puak chiwech riin shinta kubi ritito iwuk Eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak opuak shutari tito chiwech, laman shukbet pasha hunam lak ushlabal, laman hunam te ubanik shkban rikastak. Oher chik, riish siblak kichomah, chiri uch are kakah kakatoki chiwach. Katekuri, riuch kakabi hweri, chiwach ri Dios pari Kristo. Erorohel hweri, ishlokalak takwinak chunuwach, Arechri ish kishkia katahik. Riin kin shibihwip. Si aritak chi kinopanigwuk riish kishinrika hachari man kinwaht ayin. Katekuri, weneri ish kinirriko herihi khas riish man kiwahtah. Chikori chok. Rikyak renik. Riachishom. Rihetak chakanik. Riitzel taktsih. Rihalum taktsih chikishol tak rihukat. Rihetak man utztah. Kin shibihwip, che wene are takchi kinopan pari humulchek iwuk, ri Dios kuban chuech che kimochoch ehnawip, igumal riish, eche shas rahawshik che kinokna kumal enik ahche shemakunek. Katekuri, man shikik esht rikikush, chuwach ri man suk tawi rikik aslemal, patak ri makunik ruk ishokachi, e pari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheriin kimbe paritinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, rukrikitzih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheriin inelenak luk iwuk. Gerina kori hachapari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare kou chukab chishol riish. Kastihne cheriare shkohchori ripbal. Rumal ri utukaril katekut. Aslik rumal ri uchuk apri Dios. Jerikut, shukujeri uhtukar ruk riare. Katekuri, kukasiri ruk riare rumal ri uchuk apri Dios, chikuto obisak iwachri ish. Chinikoh ba iwip ish, lakas ishko parikoholik. Lamankiwil tak cheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuwine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh. Cheri ish kiwido cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch kuchchaw ruk ri Dios. Are chri ish man kot huni tzel kibano. Man aret kakiyeh che are kuchchakan parik ash. Shane are kakak kilo kiban ri utzil. Punita are utz kishel ish chkewach ri uch. Rumal rech cheri uch man kot kakowinem chuwach ri saqalakhtzih. Ri uch shuwi kayo om kawach ruk ri saqalakhtzih. Qasih nakut, chiri uch, kukkikotik, are tak chiri uch, uchtukar chiwach, eri ish are koi chukab chukawach. Rikakatari uch pari kachawem rukri Dios, are chiri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwech, are tak chiri in, inelenatulok chisol, arecharetak chi kinopan chisol, mangrahawshiktak kinkut rinujukap, chi areri ahawshel shiyoaw chwech, arechri insha kinyakanek emangshat kinwilinik. Katekuri, isha chalashik, chishkikotba, chiyaba ri ichukap, chibiltakigwip, chikubabatak ikush, shahunamba chibanachrechri ichomanik, chikaslemakba rinimlahutzil, katekuri, ri Dios che are akchakeri lokok ebalkush, e akchakeri nimlahutzil, kkohinari iguk, chiyaba chibiltakigwip, rihunrutzil iguach, prukhuntioshlahtsumanik, konoheri etioshlahtakwinak, kigiyapan hunrutzil iguach, rinimla husipanik riahaushel Jesús Cristo, riloko ebaluk ushri Dios, eriuk aslemal ritioshlak ushlabshel, kukohiba iguk nimla higonohel. Riguk shtsibash chikech ri each Gálata. Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riguinak, oman rumalta hunguinak, Shan e rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios che tatxel, che shuwal xaj riare che kishol ri ekam naqib, shukuhe, konohel ri e achalashik che ekoguk ri in, che kech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatxel, e utatxel ri ahawxel Jesús Cristo. Riare, che shuyarib chusheri kamak, arech kuhuboku bik, Chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzelgeri, haskragri urayibalri Dios, katatxel. Chrechriare, rikhil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalag kisachnuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumalri usipanik ri Cristo, echi aninak shishbechi ruk, hun utzlag tzichchik, che halahohwi, egweri, Aregua weri, shane ikonik ahwinak, che kikikiak ri itzel chishol, e kakak kikik eshi utzlahtzih rechri Cristo. Genak ut, weshas uhwi onwe hun angel che parikak petinakulok, e kubichiwech hun chik utzlahtzih, chek eshtalek chuwach ri kabim uchchiwech, riare anatema. Gehas kabim, shokuhe kamikri ri in kimbichi humul. Wik ohun kubi hunchik uzlaktsik chiwech, chik eshtalik chuwach ri shikam ri ish, anatema ri chrech. Katekuri, kamikri, la are kingwak ri in kinchak ri kitokob ri winak, ong are kingwak kinchak ri utokob ri Dios, ong la are kingwak che in utz kinkil ri winak, weri in are kingwak che in utz chikiwach ri winak, ri in manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retamashik ba kimman chiwech ish achalashik. Ri utzlaktsik che ri in shinya ubishik, man jataltak kok retashik kumal ri winak. Ri in man shinkamtak, man shingwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal ri nuk aslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak shayin waktak, Rikomontios rechri Dios, esibalak kashi manchkech, eri in utzpari judaísmo, chikiwuchri einuinak, chihunam kihunap, hachari in, eri in sibalak shinkol ripishap, kechri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubik, eshunusik ichi pari nusantil, rumari usipanik riare, shirak shukalisakruk, rinuinakil, ri in, Riuk ohol, arechri in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, che man ea judiostah. Chianinak, ri in man areta shimbe chuwach ri bakilal erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem, arechri in kien rakawip kuk rie apostol. Ri eare, che enabe chunuwach en. Ri in benamne kimban pari Arabia. Katekuri, chintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, okowinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih ri sefas, eshinkanak ruk riare holahok ih. Ri in, mankot hun apostol chik shingwil uach, Shane Shuishin Wilri Santiago Rirachlal Riahaushel. Yaretakchi, Kins Ibahweri, Kimbiachuach Ridios, Cheriin, Mang Imbanalt Zirtach. Atekut, Shimbe Parisidia e Parisidicia. Atekuri, Recomantios Pari Judea Romalri Cristo, Manketamt Nuachriin. Shuikitom, Cheriare Nabeganok, Shrokatach Ricohonik, Arech Kukis Uach, Ek Ukamikre. Cuya obisikri cojonic. Catecuri, se malteosin chrechri Dios, u malri in. Gálatas capítulo 2. Catecuri, pacajlajo junapchek, sin paquech humul para Jerusalem. Rukri Bernabé, erin sin camubiri tito guk. Sin paquech rumal rechun alajisabal. Catecuri, sin cochigiwachri uslachzig. Cheri in sin birchikishol. Riman ea judíos tag. Eweri sin bich chikiwachri enim takwinak. Rumal rech, cheri in sin shibich wip, wene man uts tag, che shintig anim, on wene mak ot upatan che shintig anim. Katekuri, ritito, che wachalal a griego, shokuje, manstat che shriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, che man e uts ea chalashik tag, che shepe chakushol, arech kikik akale. Ricazocopitajem para Cristo Jesús. Arechriu cojokek uximitalik. Riu chikiwachwewinakri. Mawi mashkartak shkak amoag. Arechriu kakak olchiwechri ish. Risakalaksih rechri utslaksih. Katekuri. Shokuhe rikeilik che enim winak. Mangotubutanri rikimantahik. Ri Dios mangaret kri rikibanek riwinak. Ri eare mangot uwi shkikochrechri utslachnutzich. Shane are takchi ishkilo, cheri in shinchit beshek, che ubishikri utslachzich, chikechri mang ea judiostach, hechas shchil beshri lu kukri ea judio. Rumalrech cheri are, rishbanuik cheri Pedro, kokik apostol chikechri pusim uwi kikowi. Shokuhe, heri shuban chuechri in, parekito kopri mang ea judiostach. Katekuri, Shigik amokab risipanik chesh yatak chivechri in. Ri Santiago, ri Cefas, ri Juan, ri eare che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari kikab chwech echrechri Bernabe, jejas junkut balrechri komon rikog ib. Ri uj kukbekuk riman ea judiotak, eri eare kebekuk ripusim uwi kikowil. Shuwi che rajoshik chkechri uj, che ke kachomag ri eme baib. Erin ruk ronohel guanima, kuah kimban uere. Katekut, aretakchish peri Cefas pari Antioquia, shinkulelah riutzihriare chupalah, rumalrech chek ohunitzel uwach chupano. Rumalrech, aretakchi mahakepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotah. Katekut, aretakchi ishepewe winakre, riare shuakrip, chikiwach riman ea judiotah, rumalrech cheriare, Kushibihrip chikiwachri pusimu wikikowil. Katekuri, rianik achik, ya judío, shokujejeri shikibano, shokujejeri shubanri Bernabé, shuwahrip chikiwachri eare, arechman kilitaktak. Katekut, aretak shainwilo, cheman ustak, ibenakruk risaklaksir, utsirri utslaksir, riinkimirchrechri Cefas, chikiwach konohelri winak. Weri at, chiat judío, Katekuri, riak asleman jeri, ma at judiotaj, emang at judiotaj gabno, haskuk uyari, katach kechri man ea judiotaj, arechkek aslemanik, hacha ea judio, ri uja judio chi aretakchi, shuhalashikulok, eri man ahmakunelaptaj, hejasri man ea judiotaj. Katekut, ri ketam, cheriwinak, mansuk iltaj rumal chekuban ripishab. Shane shui rumal ricojonik chrechri Jesus Cristo. Shokujeri uj shukkojon chrechri Jesus Cristo. Arech kekarek risuk il paricojonik chrechri Cristo. Emanchat rumal che kikaban ripishab. Rumal rech, che mangot hunri kurik risuk il rumal che kuban ripishab. Katekuri, weri uj shkatskuhri kasuk il pari Cristo. Katekuri, shokujeri uj kori kamak jehasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak, haji, rumal rech, wekinyak chi humul ri hastak cheri in shingwilih chi ingwiri shingkutwip ruk rinumak rumal rech che rumal ri pishap ri in shingkamik chuwach ri pishap arech ri in kkohinuk asleman ruk ri dios ri in ink ochori ri pabal ruk ri kristo katekut mang intak kink aslemanik shani areri kristo kik aslemanik pari in rinuk asleman uchanim ri che kopari bakilan King aslemach pari kohonik chrechri u koholri dios che shinu lokok ech eshuyari rech toko bisbal nuwach in re in man kinchop to uwach ri usipanik ri dios rumal rech werisuk il petina kruk ri pishap man kotu patan ri ri ukamikal ri kristo Galatas capítulo 3 Ayum ri ish ishach galat che man kishinoch niktach Hachin shibanao chiwech, arish kikaag chiwach, kishwarti sashik iwach, ri ish shkut chiwach ri wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ribibal. Ri in, shuwihun hasu wach kingwach kingwetamag chiwach ri ish. La rumal rech cheri ish shiban ripishab, shikamri ushlabishel, on rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih. La chiman kishnohintag, ri ish chinabe shimahih pari ushlabal, Ekamikri kik is pari bakilal? La mankotu patan ronoheri retak to op, cheshik amri ish? Henakuri, mankotu patanri. Rihun, chekiyo o chiwech ritios la kushlabeshet, ekuban takri maipal chishol ri ish? La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih? Henakuri, ri Abraham, shkohon chrech ritios, eweri shehalash chrech riare. Che arewa ri usukil qas chichopoba weri ri winak che kikicha ri kohonik e areri ri eukohol ri Abraham ri tzibatalik shuchubo che ri dios kuyanari ri sukil chkech ri man ea judiotak shahekuri oher shubiach chrech ri Abraham we uslak tzihri
1: pari atwi kiteu chishna konoheltak ri esiwan tinimit
0: shahekuri ri e are che kikicha ri kohonik I te uchitalik ri rukri Abraham, riare chesh kohonik. Konoher riare che kikicha uk aslemashik ri pishab. Kokohiri ri huno itzelal pakiwi. Rumal rech hewa kubih ri tzibatalik.
1: Itzel chresh riare, rimangu kolta ronohel ri pishab. Che tzibatalik pari ubuh ri pishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri, che ri pishab, mangu kocht hun winak suk chuwach ri dios. Weri isaq chqawach rumal rech sheri suk winaq kouk asleman ri pari kohonik. Katekuri ri pishab manpetinaq tashas ruk ri kohonik. Shane ri winaq che kubantak ri pishab ri, riare kouk asleman rumal ri pishab. Ri Kristo shuhuluq ri uq chuwach ri itzel rech ri pishab ri. Riare shri tzelaq ri parech kutqobisaq qawach ri uq rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Cristo Jesús. Ri teuchibal, rech ri Abraham. E rumal ri kohonik. Kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Ya chalashik. Kin solu wach chiwech jejas ri winak. Hunt ibanik bim kanok. Che utz ubanik shpanik. Ri areche petinak chikuk ri winak. Man kuchob tu wach. E man kot kik esh chrech. Katekuri. Shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, ichkech ri ri Khalil. Ri tzibatalik man kubih tak, ichkech tak ri e ri Khalil. Hene che ek o ek I, chane shuwi hun kubih, chech hun awi hal, veri kubih are ri Kristo. Katekuri, heri ri nucho manik in, hun tzibatalik bim kanok, che utz ubanik shuban ri Dios. Ri bichab che kpechi akan, ki khep sient hun winak la ho hunak, Mang kuintari kuchup riare. E mang kuintari che ubishik che mang ustari chinik. Rumal rech che watkhun echbal chi tsuyul chri khri pishab. Mang petinakt chiri rumal ri chinik. Katekuri rumal khun chinik ri dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahekuri hasu putan ri pishab. Ri pishab khun tiqbal nakut arech kukohi ri makah. Chikate kpenari I khalil rech ri chinik. Shibish kumal ri iak patninil kech ri iangelib, e rumal ri uchak hun qashal tzih. Katekuri, منقط خون قشل تیخری علی تقچی شخون چی وینق کوان واتک اریدیوز شخون چی دیوز روک وری لکه کولیلان ری پیشاب چریچ تق ریو چینی کری دیوز منکو کولیلان تخ رومال ریچ چی وات شیاج قیچ خون پیشاب چی کونک کویاری کسل مال اسنا کوری چی ریسوک ایلک پیروک ری پیشاب کتی کود ریچ ایواتالیک گوز اپی خرونخیل خستق چوشهری ماک اره چری چینیک رومان ری کخونک چریچ ری خیسوس کریستو شیطاق چکیچ ری که کخونک اره تاق چی کپی ری کخونک ری اوخ اخصاب ایتالک چوشه ری پیشاب ری اوخ اوخ کلوم چریچ ری کخونک چی ری کپی نا شخی کوری ری پیشاب اره قاق تیخ اولوک چی کتی ری کریستو اره چری اوخ اوخ سوکیل تاق وینق رومان ری قاق کخونک کتی کود اره تاق چی شپن ری کخونک ری اوخ ما اوخ کت چی چوشه خون اختیق چک رومال ریچ چه ایوانو خیل ایش ایش رل کوال ری دیوز رومال ری کهانک چرچ ری خیسوس کریستو ایوانو خیل ری بنام اقسنا پا ری کریستو شاسیگو اتفاقیم ری کریستو من کت چی خون اخودیو اون اخریگو من کت چی خون پتانینل اون اخاو من کت چی خون اچی اون ایشوک رومال ریچ چی ری ایش شوی ایش خون چک پا ری کریستو خیسوس کته کت وری ایش ایش ری چری کریستو ری ایش ایش ری خلیل ری ری ابرام ای ایش ایش ایش بانیلاب ری خری خچاری چینیک گالاتاس کپیتولو 4 کتی کوری ری این کیم بیخ اره تک چی ری ایش بانیل اک النا ری آره شس من خال خوخت ری چواج خون اخپاتا نیل ری آره کوری چوشه تک ری کی تقنک ری ایوتت بل اچوشه ری ایریر ریچ ری خستق ریچ چی کتینا کپن ری قیخ چی شبیخ ری اوتاد شکوخه نکود ری اوخ اوخه ری اره چی چی اوخه کلاب اوخ اچوشه ری اوکوینم ری خستق چی ریچ وی اوه چولیو کتی کوری اره تق چی نیملخش چقد ری قیخ ری دیا شو تقولوک ری اوکو خول شلاشک چی شک خونی شک شلاشک چوشه ری پیشاب اره چی ری اره کیو کول ری اک اوچو شری او کو وینم ری پیشاب ای اریچ شری اوخ کو خوشک اوخرال کوال ری کوت بل شری ایش ایشال کوال ری دیوس شو تقولو ق پاری قانیما ری روش لبل ری او کو خول چه کور قق او چی اکو بیخ ابا تات شخی کوری ری ات من ات خون اخ پتنی خیل تچک شانی ات ال کوال شل چک ایوی ات ال کوال شل چک ات اچ بانیل ری چی رومال ری دیوز اوخر کانوگ اره تق چی ری ایش من ایویتام تووش ری دیوز ری ایش ایش کوچو شه ری کی کوینیم ری قستیخ چه ما ای دیوز تخ کتی کود کامیک ری چی ری ایش ایویتام چی اووش ری دیوز اونگاره اوچو بیشک چی ریاره ری تام چی اووش ایش خس کوچه کش سلخ پتق ری خستق چه من کت اوچو قاب اچه من اوچ تخ ری ایش خچاری اوخر کیگواه کی کوچی ویب چوشهری او کوینم رنوهل وره ریش کنیک آخری اخ تقریق ایخ تقریق تقریق خونم ریش کی من چوچ آرچ ری این کینشی بیخ ویب رومان ریچ و من کات روزیلار رینو کسی کیگوگ کینتا چوچ چه ریش چی شوش بخری این خس ری این رومان ریچ چه ری این شینوشی سخ ویب ریش خس ریش ایشا چلاشیک سی بلخ رو که رونو خیل گوانیما کینتا ویری چی ویچ ری ایش من شی ویچ سلاخ تنو ویچ کتی کوری ری ایش ایویتام چه خون یا بیلال شی او بیچ ویچ چه ری این شین یا او بیشک چی ویچ ری او سلاخ چیخ چی پاری نبی مول ای رو کریک ایش کویا چی ویچ ری خون یا واب باقی لال ری ری ایش من شینی ویچ سلاخ تخ ای من ایچل تخ شینی ویلو شنی شینی کول اخ این خی خس خون آنخل ریچ ری دیوز شنی کولاخ این غیخاس ری کریستو خیسوس خوی خیک اوی کمیک ری اوچلاخ تق چیخ چه کیا چی بیر تق ایوی بری ایش رومال نه چه ری این کویا او کمیخ چی ویچ ری ایش شما کل شیش کوینک شیک اوت ری ایو قوچ اریچ کیا چویچ ری این لاشا پوچ شین خالو اینی کولیل رومال ریچ چه ری این قس کم بیخ ری ساقلاخ چیخ چی ویچ ری ککاخ چی ویچ ایش من اوچ تخ اره ککخ کش کتا سوبی وک ری این اره چکش کیوت کک ری ای اره اوز ری اویوتیک خون رک خون چک ויצרו מלך אורי וציל שירו נוחל קיח אמן שוויתך הרי תקצי ריאין אינקון

0: riin puwiri awatalikri chri Cristo. We awatalikri manshukut chikiwach ri eoher takwinak rehasri ukotik kuban ukamikri chikechri eu apostol. Eri eu asheru tzihri Dios, rukri ushlabashel. Riman ea judiotak, shokuhe kori kechbal, ri eare eut agatil bihun bakilal, kori chinik kuk pari Cristo Jesús rumalri utzlachtzih. Kategori riin chein achchak chechwe utzlachtzihri, rumalri sipanik chechuyari Dios chiwech ruk unimalach chukab. Chiwech riin, che inare innitzalach chikishol konohel ri etioshlachtakwinak, shuya chwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotak rinimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapa nimalach sakid riusipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sibala hunap pari Dios. Riare, che kisanel che chronohel hastak. Arech takri ahawibal, etakri chukab, rech rikah, ketamah kamikri. Ruman rikomon tiosh, rinimlach nohibal, che shukohri Dios. Pawehunarek chomabalri, cheriare, shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel. Chikuyach kech rikachukab, arechri uhkukeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakahri Cristo. Genakut, reinkinda chiwechriish, mishtukarik, rumaltakrik esh tahinkin rek in, reshtokobisabal iwachriish, aregua riikihil ish. Rumal kuwawere, King Mehri Nuchek Chuachri Tatshel. Ronohel Tatshel Chek Oparikah Epari Wachulev Kori Ubi Rukriare. Arechriare Rumari Uk Inomalri Ukihil Kuyaba Chiwechri Uchukab Rumari Rushlabashel Arechri Ish Ko Iwanima. Arechri Cristo Kheki Pari Iwanima Rumari Ikohonik Yarechcheri Iki Balil Eri Itiki Balil Kuhiba Pari Lokok Ebalk Ush. Rukweri, riishk kohiri chukab, arechri ish kichubo, kuk konoheri echoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, ericho. Riish kishkowinare, chireta mashikri uloko ebal ri Cristo, chiare sibalak nim chuwach ronoher nohibal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, par noheri tzakatalak rutzil ri Dios. Chechriare, cheri uchukab, kchukun pakawi. Ek kowinik kuban sibalaknim china chuwach ri hastak wach, che kuh kowinik kakato e kakachomah. Chrech riare riuk ikhil, pari komon tiosh e pari Cristo Jesús, paro nohel i halil, chubek ik chubesak. Amen. Efesios capítulo 4. Riin sibalak kinta bachi wech ri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arech ri ish, kukhihun utzalak ik aslemal, rumal rechche riish ish siketalik. Chigwonek ba ikwip, ruk kmelalak ibantakik, eruk kochonek. Che ikuyuba ri enik akchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, che shahun igwach pari ushlabashel rumal ri nimalakutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal. Pari ish siketalikwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna. Hunchi Dios etatshel kech konohel. Riare chek opa kiwi echinimalak konohel. Riare chek okumal konohel eriare chek opa konohel. Katekut. Konohel chi kakahunal kak omom hubik ritokob isbal wachakrech ri Dios. Jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri kibishik.
1: Shpakir chikak, yashiyuk ambiri ek opache, shuyatak risipanik chkech riwinak.
0: Shpakik, has kuwaweri, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uwachulew, katekuri, riare che shushulik, shokuhe are riare, che shpakir puwi runohel kak, arech kunohisak runohel hastak. Katekuri, riare, shuyachkech enikak, arech kiwishik e apostol. Chikeche nik achik, arech kiwishik e kashalu tzihri Dios. Chikeche nik achik, arech kiwishik e tzibanel chechri uslach tzih. Chikeche nik achik, arech kiwishik اختيخا اريچ اريوا ريكتقن چكيچري اتيوشق تقوينق باريچاك اريچ قس اوتريخا ريچري وباقيل ري كريستو اروك كواوري ريوخ هنام كوبيقو نوخيل باريكوخونيك اپانوخي بالريچري وكوخول ري ديوس اپاريچ اقتالاخ وينق چه پاری او کویل ری او کاسلمال کبنو ریت اقتالا خو کاسلمال ری کریستو. رکوری آرشی اخ من او هکلاب تچک. ری اخ من کوبت چی رک رنوهل تیغ. ای پار رنوهل کیقیق. پاری خوست تیغ کج ری ویناق. ای پاری کتیلال ری ای آره چه کج آمانو بک پاری سوپونیک. کاتکود ری اخ چه کوی با پاری قک اسلمال پاری سکالخ تیغ. اری پاری لقق ابال کوش. Chukiba parronjeriare, chiare de cajolom ri Cristo, echeriare, cuyari junam ricoj ib, cheribakil, rijunam, enimlah uokoshek, ruk iwach takurap hawi kutsuku, ekusilo bisagriare, jehasrichak kikibanchiki jujunar, katekuri, rukweri, kikiyek, ekuyakri parilo o ebalkush, katekuri, kimbichiwech, Esibalak kinta chiwech pari ahauxel. Mi banjeri riik aslemal jejas kikiban riwinak che mahunam takakohonek kuk che kori itzel kichomabal. Ri eare ek oparik ekum. Ri eare ek aslan winak chuwach riuk aslemal ri dios. Manketam tari saklaxtzig rumalrech che ri eare kohun abahalak kanima. Aretak chi man utzat riikinoog pari kik aslemal. ری ای آره شکیبان سیبلاخی تیل خستق اواج اشکیبان سیبلاخ تیل تق خسواج کاته کوری من آره تگویری ری شیویتا ماخ ری ایش ری ایش آره شیویتا ماخ ری کریستو گویری ایش آره ری آره شکم پاری تیغ ای باری کتبال هون کتبال چه خیری خی خسری سقلاخ تیغ رو کری خیسوس رخوشک چه ری ایش کیا کن ری نبه ایک اسلمال ای کیا کن ری قیر وینق چه کیشوق آمو بی پاری کامیکال، اپاری تل تق رایبال. کاتکوری، رخاوشک چریش کوکوخه خونک اگ اچومابال. ای رخاوشک چریش کی وقت قیخیک اگ ویناق. چه بنام رومال ریدیوس، پاری سوکیل، پاری اوتیوشیل ریساقلختیخ. کامیکری میبنتیخ، چی بیخ ریساقلختیخ رکری آخیل تقد. لامان اخکی تقدیل تریانیک آخچک، وش پی ویوال. مشما كونيك ريق إيغ مقاحبا اواج و ايغو يوالنا رخوشيك چه ميو كيساخ ريك اشتوك ايوك ريوينك چه غلقانيك ما ايلقان شبا شاني اري اوت چوبنا وچاك روك تق ريوقب اري چه كوونيك كوبان ريو تيل اكيو تو ري امي بايب ما ايل باو لوك خون ايتل تيغ باري ايشي شاني اري چه بيغ ري اوت تيغ اري چه كيبان ري رخوشيك Eki ban riu tzil chikech ri kish tata benik. Mi yabiz chrech ri tiosh lakush labashe, rech ri dios. Riare che shishu tiko, ruk ri utik bal. Rech ri hun qih are chi kopan ri kolotakhin. Runohel banoh, oyo wal, nimalak tzik tal. Ri tzel tak tzik, wa runohel gweri makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba riu tzil chishol ri ish, eruk ri lokok e bal ik ush. Chisachabari imak chishol, jehasri usachikri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternechba uach ri Dios, jehas ishlokalachtak alkualashel. Katekuri, jishba pari ube ri logokebal kush. Jehasri Cristo, che shishu lokokeh, ishuhachrib rumal shultokobisa kawachri uch. Shuhachrib chrechri Dios, Pajuntabal tokop chejelikalaj rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, ernohel uachitzel, onri loko ebal chrech ripuak. Mibiek baweri chishol ri ish, arewari utz chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe, ritzel taktzig, richuk taktzig, rimosh taktzig. Runohel wari, mang utztak, shane chishmal tyoshin chrech riahawshel. Rumal rech, چه اوز رتماشیک چی بنا ریخون چه کوبان ریماک روک ایشو قچی اریاره چه کوبان ری تل تق هستق اریاره چه کلوکوک ایخ ریپوک ریخون ری کوخون خوصو دیوز منکوک تا ری پاری رخوی بل ری کریستو e pari rahawoybal ri Dios. Mancot bajun kish subuwik, rumalenik ajos taktzig, rumal kuarno helweri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, cheman kakta uwach riare. Mimamba hunam e wachkuk we winak ri. Oher kanak ri ish ishke um, katekut, kamikri ri ish ish sakil pari hawshel. Shishkas leman ba, jejas ishral kual risakil. Rumal res cheri uachinik risakil, arediutzil. Risukil, erisakal achzig. Kas utsri lik chibna rihastak che utsuach rihaushel. Emiban hunitzel chak, cherech ri ekum, shaniare chibna katochzig puwiwere. Hinak ut, rihastak che ba awal, kikiban wewinakri, riuk kuk ishik, shui cheri ubishik. Atekut, aritakchik kapan at oksik puwi weri kak alchinik pari sakil. Runuhin rihastak huwach chik kak alchinik sakil ri, rumal weri kibishik.
1: Chat kastakok riat chikatwarik, chawalisa hawip chkishol ri kamanakib, ekchublin na ri pawi riu sakil ri Kristo.
0: Shahik uri, kas usunik oshik chibana rilik riik aslemal. Magohiba hunchuhik aslemal. Shanichikuhiba hun nohib alalak ik aslemal. Utsbach beri ik aslemal pawe uwachulewri, rumal rech che izel takwek ikri. Miban rich u hastak uwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishkabarik, waweri shak izel k aslemal kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuk ri tzakatalak utsil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iguanima. Chibishok, echilimak ekharisak ria hausel ruk ronohel iguanima. Paronohel qig, e paronohel hastak uwach, chishmaltioshin chrech ri Dios tatshel, rumal riubi rika hausel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwip, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, chikinimak ri ekachakilal, jehasri unimashik ria hausel. Rumal rech cheri achahilal, riare are uholomri richokilal. Geri pari Cristo chiare uholomri komontios, riare chesukol ribakil. Katekuri, ricomontios kunimahri Cristo. Rumal kuaweri, rahausik cheri eishokilal, kekinimahri ekachahilal parronohel. E achahilal, chilokok ekbari iwishokilal, geri has ulokok eshik ricomontios kubonri Cristo. Ishuhachri prumal utokobisbal uwachriare. Arechkutio sharisahri, ekuchachobehriare, rukriha eruktir. Rumal rech, chiare krachche chakcho, esakil chuachriare. Arechmankot hun tsilobinachech, on hun bachoichech, on hun chikhasuach, shanetioshlach, echachochalahri ubantahek. Hekuri haswari, rahaushik cheri ish, ishachahilal. Que y loco egri igui choquilal, jejas u lo quisa shikri ibaquil ri ish. Hachin ku loco egri ri choquil, shasaregui riare ku loco egri. Rumal rech, shemankot hun winak kretzela humul ri ubaquil. Shane ku quisa riare e kuban ri utschrech. Jejas kuban ri Cristo chesri ukumontios. La man uch tzakatil ta ri ubaquil.
1: Rumal kuri. Riachi kuyakan riunan utat, ekuyut na ri ruk ri shokil, echiakiab ri, ehun chibakilal ri.
0: Waweri hunim la hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Cristo, e puwiri komon utios. Katekuri, kim bihweri chiwech, igunohel chilokok ehri iwi shokilal, jehas ulokoshik iwi pri ish. Eri ishokilal, nim chirilawi ri rachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel, chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pari hau shel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi riitat eriinan. Aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at kikotemal kat kohik, ekukohi hunimalak ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnan tat, miban rik es chikechri eigual kual. Are chikuturi utzil chikiwach, chikahisah kiwach, echibiach chikech hojun taktzih, hachari krah ya hausel. Yachchakib, شنی ماه کتیخی ای وحاو چوا چولیو روک شبریکیل روک خون اطلاح ایوانی ما خریخا چاری نیمانک چرچ ری کریستو میش نیمانک رومان رچ چیاره کی واخ اوز کشکنخ چگی وچ ریگوینق شانه چی بینا چه اشراخ چگی بری کریستو چه روک کنیما کی گیبن ری اورا یبال ری دیوز ری چاک ری ایش شاس چواش ری اخوشل چی بناوی ایمان چگی وچ تریگوینق ری ایشی ویتام چه رنوخل ریو توخ بالیل کویاری اخوشل خری خسری اوز او بانیک شی بنو و ایشاخ چک اون و ایشاخاو کاتکوری ری ایش ایش اخاوی خری چی بناری ایش کوک ری ای آره میبن ری کش چکیچ ای چیچو مخ چه ری ایش ای ری ای آره کوری ای وخاو پاری که ای چه ری آره من آرد کریل ری او پالاخ ری وینک کاتکوری ری ایش چی کوخوی چوکاب باری اخوشل ای پاری او کوویلی او کسلی مال ریش چی وقت یقی خری خیتاق چیچ ریچ چوخ ریچ ری دیوز آریچ ریش ایشکو چواش ریک اشتوگ رومان ریچ چی ری اوخ من کوخ چوخین تاکوک اینیک اخ کولیل ریچ گیکیل اری باقیلال شانه کوخ چوخین روک تاک ری احاوی بال روک تاک ری چوکاب روک تاک ری ای احاو چی ای ریچ که قوم ایکو چواشو لیو روک ری ایوش لبال چی ایکو پاری کخ رومان کوا وری رخوشیک چی ری ایش کی وقت اقیخ ریچ ایچ ریچ چوخ ریچ ری دیوز اریچ پاری ایچل قیخ ریش کاری جوقاب ایاری تق چی شکیس رو نخیل گوری ری ایش قس کوکیش کوخیک ری ایش تک علی کنق شیمی تالک ری اوشه ای بام روگ ری سقلخ چیخ ای وقت اقیم ری سوکیل خی خس و وقت اق ریچ چوخ اری ایش خب ری اچی شم کی کهو اریچ که خوبوش واش ری اوصلخ چیخ ریچ نیم لخو چیل چیاره ای که پاری ایقب ریچ ایچ ریچ ری کخونک اریچ رو گوری ری ایش کش کوین ناری چه او چوبی کری خیتاق چاب چه رو قاق او چی خوم ری چیل شکوخه چی کخو بیویری ایش ریچ ایچ ریچ ری گلو تخیم ای پاری ایقب ریچ ایچ ریچ چوخ ریچ ری اوش لباشیل چیاره ری او چیخ ری دیوز چکوخی باری ایک اسلمال پاری چاویم روک ری دیوز اما قیل چی چاو روک ری دیوز پارانو خیل قیخ او زبانیک چی بناوری چیش چاوق با کی توقی بیسابال کی وچ کنو خیل ری اتیوش لخ تقوینق کاته کوری چیش چاوا پانوی ری این ریچ توقی بیسابال نواج اره چی این کین کووینیک چیو بیشک ری چیخ اره چی کین خاق رینو چی ای اره چی کین کووینیک روک چوکاب کین کوتو ری کوتالیک اوچلخ چیخ ری این چه انگیال او بیشک اره تق چی این شی متالیک بچه چویابا ری دیوز چویچ اریچ کو کین یاو بیشک ری چیخ ری این کین واخ چه ری ایش کی ویتماغ خس ری او بیال این بینق ای خس ری تخین کین بنو اری ری تیکی کو کو بیه ناری رونو خیل چویچ ری اری چه لو قلخ اچالا شک ای اوت که چکون گوگ پاری اخو شیل کین تقو بی ری اری ای گوگ اریچ کو یا قچی خول چویچ ی اریچ کو یا او چوقاب ری وانیما ری دیوز تت شیل ایدی اخوشل خیسوس کریستو که کیا ریو چیل چکیچ ری ایا چلاشک روک ری لوگو قیبال کوش ای روک ری کخونک ریو سیپانک ری دیوز چکیچ کنو خیل ری گویناک چه که کی لوگو قیخ ری قخوشل خیسوس کریستو باریک اسلمال چه مکه قیده ریوخش چیباش چکیچ ری ایا فیلیپو فیلیپینسیس کپیتولو اونو Ri Pablo eri Timoteo eu paterninel ri Cristo Jesús. Chiquech conocher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare cheach Filipo, kuk ri ekahyokap, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chlech ri nu Dios, ronohel takmulare takchi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir. Paro nohel mul are takchi kinchau ruk ri Dios kinta piwi iwo nohel ri ish ruk kikotemal. Rumal rech, che kin natisag, che ri ish, utsu banik ri chak kibono, pari utzlach tzig, chas pari nabek ik, che kate kamikri, kate kuri, kasare ri arere, che shu chapalek iwuk ri ish, we utzlach chak ri, kuter nebek nakuri, ri uchak, che kate na pari uk ik ri Jesus Cristo. utz sheri in hewa wenu chomanek chiwihri. Rumal rech sheri ish ish opari wanima. Ri ish ish opari chich inuhat impache. Shokuhe ish opari utoik e pari uya ik uchokab re utzlachzi. Ri ish ish kouk pari nusipanik. Genak ut. Ri dios shinrilo. Sheri in sibalak kishin lo og igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri. Aregua weri kinta parinuchawem. Rilokok ebalik ush, kaschinimarba, kaschikohiba utslah inohibal, ekas utsrilik, unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kaskinik ohnari utsil erisukil. Erinimu bantahik, areskichopanik kas chauchohrik aslemal, emankot kishk iliwik pariuk igri Cristo, kas ishkotaba pari utslah chak, rechrisukil. Chikokuk, Rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Yachalashik, re inkin wachcheri ish, kiwetamahri hastak, cheri shinkulmahri in. Utshuk omaulok, chrechri utslachzig. Rumalrech che pari pretorio, eparonhel kolibal, sibalahe tamatalik, che injutulik, e inkoba che Rumalri Cristo. Esibalah eachalashik, kori kichukab pari haushel, Rumal chen yutalikre, eri eare, kosiblah kichukab, eman kikishibih takib, che ubishik wetzihri. Genakut, ek onikah kikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut, ek onikah chik, che ruk utzalak chomanik kikia ubishikri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, Cheri in rakaushik kinto uwachri utzlachzih ruk weri. Riena be, ruk hung itzelu shlabal rech chochinik. Kiki yao bishikri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kiki chomachshi ruk weri, kiki yachna ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumalri kep kiwach, on kumalri kassih ekolik, shaskohun tzih puwiri Cristo, eri inkin kikotek rumal weri. Echas kuyanare no kikote mal. Rumal rech sheri in, kaskuetam chewaweri, kuyanari no golotahem, rukri chabal. E rukri uchukabri rush labal ri Jesús Cristo, chequiatagnan chuech. Weri, chesibalah king uyehri in, manging ishtari chuach hun hasuach. Shanikin kol nawaro no herri ukowil no kush. Ewe humulri, hinekua, hacharo no hel tak humulchek, re Cristo. Kekhilashikwa, parinu bakil riin, kneba wekin kasik, onwekin kamek. Rumal rech, chechunuwach riin, areri Cristo rik aslemal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri, riin kinko winik giman hun nimala hutzil, riin mangwetamtah, hachinchkech kinchaoh. Katekut, ruk wehun kamal ri, riin arena bekin wah kimberuk ri Cristo. E kasihnak ut chewa weri, aresi balak ut. E pari ukab, weri in kinkanak kam parinu bakil, aresi balak ut wa chiwechri ish. Shahik uri, ruk weri, ut chunu wachri in, we kinkanak kam iwuk iwonohel, arech kik iyek ri ikohonik, eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal chiwech. Ekuyahunim lahik ih pari Cristo Jesús. Chukuhiba hun utzlahik aslemal, chuachri utzlah utzihri Cristo. Arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, onwek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishko pari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzlahzih. Ri ish, Mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwib, hun utzlak kutbalri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, u kutbal ikolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utokop, shiatak chiwechri ish, manshuitari ikokbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, ri ish, Chikohoba ichukab, heri hacha shiwil chuechri in, ekamikri ri ishiwetam chitajina kinkohna nuchuqab ri'in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, ri'in simbalaj kinkomij chiwech, puiro noher rirhawshik taq sikinik kubon ri Cristo. Kinkomij chiwech, ruk sibalaj lo'oq ebal kush, ruk ririqoq ib pari ushlabshel, ruk nimlaj toqobisbal kush. Chino hisaj bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lo'oq ebal ikush, shahunchi ushlabal. Shahunchi chomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlak kibantakik chiwach riish. Manshuitak, kitsukuh riutsil chiwach riish. Shokbuhe, chitsukuh riutsil chikech rienik achik. Chikuhiba iwuk riuchomabal ri Cristo Jesus. Riare, chiare wach bal ri Dios, manshukoh taritakal chrih. Chikban chich heri hacha Dios. Riubantahik che hunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, che shasmak otawi ubantahik, shrushisah rip, che shimatalik, shrushisah rip hacha hunwinak. Shchobtahu wach pari ukaibal, heri hacha hunwinak. Shunits arisah chinarip, shnimanik chik apari kamikal, ehun kamikal chori ripibal. Shumal kuere, Ridios shun imersaj ubantajik riare, eshuyachech rihun piaj, chik opuir nohel piaj. Arech ronohel jasuwach, rumal riubiri Jesús, que shukik konohel takchek, riek opari nimlajkaj, riek opari huachuleu, riek ochusheri huachuleu, eronohel akaj, kuyaubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashik ridios tatashel. Shahek uri, ishnulok, Herinak ut hacha ish ni maninak parnohel mul. Rahawashik che mashuitak aretak chiri in ink oiwuk. Shani sibalak rahawashik china, shanim ri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechi ikolotahem. Shahekuri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchaku hiwuk ish, riahawashik, erichakunem. Chenim la hutsil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulela antir. E arech mangot hun hasuachmak kchachiwech. E arech sibalah ischokchok. Ishalkual ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmakot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Hehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzih rechrik aslemal. Rukweri, riish kisukumah nimalahwech riin pariuk ikhri Cristo. Rumal rech cherinubinem, erishink ashkolih manshakt kisachu wachri. Werrakawshik cheshukuhe, kink ehekna rinugik el, rumalu tokbisashik uwachri ikohonik riish. Riin sibalah kinkikotik, ekinkikotik iguk iguonohel. Shukuhe bari ish chishkikot ba, echish hajatokuk ri'in. Ri'in kinguyeh pari ahawshel Jesús, chekintakna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri'in kukubin ukush aretak chikinta itzihol ri'ish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk ri'in cheheri hasriare. Chekkuwinik ruk hun utzelahranima kishil wi ri'ish. Konohednak ut arek kitzukuh ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitzukuh riutzil rechri Jesús Cristo. Katekuri, ri ishi wetam che utz riuchak riare. Riare jejas hun koholshel che koputzal riutat. Shupatane huk riin riutz lachzih. Shahekuri, riin kinguaj, che are are kintakna ubikiguk. Aretak chi riin alachchek chunuach rikin rikitah wikamik. Shokuhe, Ri'in qas utz reyeshik kimban pari ahawshel, che ri'in chimanacht chiwa, ri'in kinoponna wa iwuk. Katekuri, ri'in kinchomaj, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal, riare che wachil pari nuchak, e pari nuchok. Eche ri'ish, si takulok uk ri'in, arech riare, kinul patanik pari nu rahawshik. Rumal rech, che ri are, kishrach nimalach iwunohel, Esibalak kishubiso haponok. Rumal rech cheri ish iwe tamchek, cheriare yawab kolek. Kasih nak ut cheriare shiabinik, enakak shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios shutokabisa huwach, eman shuwita riare shutokabisa huwach, shane shokohe riin, arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotek, aret qchiki wilchina uwach riare, eshokohe arechri in kintotak hubik pari bisonik. Qas chikulah bariare, pari ahawshel ruk nimlak kikotemal, enim che iwilawi konohel riwinak che egeri khas riare. Shane rumalu tokbisashik uwach ri uchakri Kristo, riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, cheriare kep shkohe wiri uk aslemal, Are takci sinu patanih riin. Rumal rech cemang shishkowin tari ish shiban wetokopri cuech riin. Filipenses capítulo 3. Katekuri, ia chalashik. Chishkikot ba pari ahawshel. Are takci riin kinyaw bishik weri chiwech, mangkakashot chiwech riin. Shukuhe hun sukabanik chiwech riish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichakhi wib chikiwach ri eitzeltak akchakib. Chichakhi wib chikiwach ri ewinak che mankastatzik pusimu wikikowil. Rumal rech, che ri uch kastik pusimu wirikakowil. Ri uch, che kikiyari kastokop kikasri rushlabal ri Dios. Eche koka kikil pari Kristo Jesus. Eche mankult kakush shri rikabakil. Punetane, Riin kin kowinik kin hikibari nukush shrihri nubakil. Wek ohunchik kuchomag, chek kowinik kuhikiba ukush shrihri ubakil. Riin si balaknim kin kowinchina chuachriare. Riin pusimu wiri nukowil, chipari uwakshak nukih. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In ah Hebreo, e inuk ohol hun ah Hebreo. In fariseo chuachri pishap. Sinachishnik chikechri each Kristo, eche inguakatah pariusuk ilri bishab, riin in utzalach winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech riin, riin king wiloche chuwach ri Kristo, weri mang utztak. Katekuri kamikri, riin ronohel itzel king wiloche wach ri nimlach tak hastak, che shingwetamach chrih ri Jesus Kristo, ri wahawashel, rumal riare, riin king kamowach che riin Ronohel shinzako. E ronohel shakun mes chunuwech riin. Arech riin kinchak ri Kristo. E arech riin kin riqitaag pariare. Maruk tarinu sukil riin. Chehun sukil che petinak pari pishab. Shani pari sukil che kpe pari kohonik chrech ri Kristo. Pari sukil che kpe ruk ri Dios e che doqem rumal ri kohonik. Arech riin kin wetamahu wach riare. Ruk ri uchuqab ri uk astaxibbal uwach, e ruk ri riqoq ib, ruk taq ri uk ashkol riare. Arech ri in xeri pari ukamikal xacha riare. Arech ri in ki yataq chwech, kik astaq nuwach, chikishol ri ekam naqib. Ri in mahakin opan pari uk isbalil, e mahakin riqa, che in tzakatalak winak. Shane ri in, kinti khanim arech ri in kin riqa, xexasu riqik shuban ri Kristo Jesus. Ia chalashik, riin man kincho maktak che shiriqetakik umal in, shane shuwi kin bihweri. Riin man kincho maktachik, ri beche shibantak umal, rishkanak kanak chuwik. Shane are kincho mak, ekin koh nuchukab, che shirik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. E riin kinti khanim, arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tokbal, uk ashel chwech, Rikuhusikihu iri Dios chikaj pari Kristo Jesus. Arech riuj kakakamo. Riuj, che riuj utzalak takwinak, rakawshik chekheri kuk chomanik. Katekuri, wek onika hastakchik kichomak riish, areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnoheri uhopaninakwi, hoba paweberi. Iachalashik, chibna ish kheri hachari in. Qas utzkilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal, che kheri hacha, rikun kambal noh, kik amon kuk ri uch. Rumal rech, che ek osibalak winak, Erejas eukulel ri uripibal ri Cristo. Hachasi balachnubim chik chiwech, ekimbichi humul chiwech kamikri, ruk uwal taknuwach. Pareuk isbal kechri eare, kikirriaknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi uts chikiwach, ri hastakuwach chechrechwe uwachuleure. Katekuri ri uj, uhuwinakil rikaj. Esibala Jeyem, Rica Colonem Paria Hauschel Jesus Cristo, Chic Ochila Chica. Riare, Chicuyanari, Rio Egil Wehun Mesala, Abakil Re, Hachari Egil Rio Bakil Riare. Cocoinri, Chuyaek Ruk Rio Chucap, Riarek Olek. Chicoinic Cuya Chuche Rakan Ronohel Hasuach. Filipenses Capítulo 4. Catecuri. Ishlokalaktak acharashik. Riish ishnuki kotemal. Riish ishutok balil nuchak. Shkohiba ishuka paria haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia. Eshukohe chrech ri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip paria haushel. Shokohe kinta chawech riat at sisigo. Chikas at hunwachil. Kinta chawech. Arechkas chiapatnihba ri ishokibri. Rumarech cheri eare ek owuk. Aretakchi shinkoch nuchukab chi utokbisashik uwach ri utzlachzih. Hachashikiban ri kremente. Erianik achchik che shechakunguk. Cheri kibitz ibatalik pari uhil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamulihu bishikweri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamahba. Chini malak konohel winak, richuchu halak inohibal. Nakachik owiri ya haushel. Mamayo ik oishruk ronohel hastakuwach, yaretak chik ohun ira haushik, chishchauba ruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech. Katekuri, rinem lahurutsil ridios, chearenim chuwach ronohel nohibal, are areri, rikichahina riguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, yachalashik, ronohelrik olek chekastig, chekasnimalah, chekasukil, chekaschachchoh, chekaskamelanima, eche ronohel riutil, e ronohel nimuk egil, ronohel waweri, kaschikamaba, ronohelri hastakuwach cheshiwetamah, rishikamo, rishito, erishiwilo shaspariin, kaschibanaba, shahekuri ridios, cherechri nimalahutil, Kaskokohiri ihuk riish. Sibalak shin kikotik paria haushel, rumalrech shin natah chiwech, kas shini chomah, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukotik chunuwach. Mankimbik taweri, rumalrech sheri insha ing mepa. Riin shin wetamah kink asik, paronohel rikin rikitak nawi. Riin wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paranohel ir, e paranohel kolibal. Riin shingwetamah, kingwaik, e shingwetamah, kinrikwihal. Shingwetamah, kink asiruk tak rinumebil, e parinuchanalek. Riin ronohel kinkowinchech parihun. Charek yo o rinuchukab. Katekut, riish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinriko. Riish yuetam, ishak Filipo. Aretakje shimachtahu bishikri uts lachzih. Aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontios, cheshuyanik ach pakchuech, shakshui riish, aretakchi, riinink opari Tesalónica, kamulshitakubichuech, rihastakche rakaushikchuech. Riin, manshat kinsukuch wetaksi panikri, shaneare kinsukuch riutil, chekuni marisahri I utzilal riish. Kamikri, riink oro nohel hastakuwachuk. Chiri rakaushik chuech, ektotakna, shaskuk ushnik rik owuk, chiare takchi, riepafrodita, shuya chuech, ritokob isabal iwach, shitakulok chuech, che utslak ushlabal, helikalik tabal tokob, chikuk amri dios, eche sibalak uts chuwach, eri dios, kuyanari chiwech, ronohel rikastak uwach, che rakaushik na chiwech, ruknimlak uhachanik, Eruknimalak uk inomal pari Cristo Jesús. Rik gil chrech ri Dios. Katat chel. شبق إخ شبق ساق آمين شيا هون رتسيل كيواش ري اتيوش لغ تقوينق فاري كريستو خيسوس ري ايا چالاشيك چه ايك اووك ري ان كي كيا بانق هون رتسيل كيواش ري ايش كنو خير ري اتيوش لغ تقوينق كي كيا بانق هون رتسيل كيواش اريسي بالاق ان ابيه كي كي تقبان هون رتسيل كيواش ري اي خون خاوينق ايك اوباري راچوش ري سيسر ري اوسي بانيك ري اخوشيل خيسوس كريستو كوشتبا باري ايوش لبال ري ايش Ribuch shitzibash chikech riach colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumalri urayebalri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech rietioshlachtakwinak rech ri colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katachel. Sibalach, kamaltioshik chech ri Dios, Ritachel rechri kahaushel Jesucristo, aretakchil kochchoman tiwi pari kachawem rukri Dios. Chi aretakchi riuch shkhtau tzichol ri kohonik chechri Cristo Jesus, eri loko ebalik ush kech konohel rietiosh lagtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal riutzir risaklaksir. چی آریدی از سلختیخ؟ چه شپانی گوک ریش؟ اخری خسپار نخیل دی وچولیو. کویا او وچ؟ اکی کیک؟ شکوخه اخری پاری تینیمیت. چی پاری قیخ؟ آریدک چی ریش؟ شیوتا ماخ؟ اشی چوب او وچ ریوسی پانی کری دیوس پاری ساقلخ اتیخ. ری ای بافراس؟ چه کچکون گوک ریوخ؟ آریش کتو وری چی وچ؟ ری آره چی آره نوک اش وچ ریین؟ Uzla khakchak rech ri Kristo. Are yare rishibin chkech ri loqoq ebalik ush ish pari ushla bashel. Rumal kuwa weri shukukheri uch. Tsa pari ikh are takchi shkta uci khol weri. Si blach kukch awruk ri Dios piwi. Ike kata chrech ri Dios. Arech kuya chiwech ri ish ri uzla khnohbal. Rech ri urayibal ri are. Eronohel unohibal ere tambal ri ushla bashel. Eruk wawere, riish, kishkawingwa, cheik ohun utzlachik aslemal chuwach riachawshel. Isibalach ish utzri chuwach riare. Paronohel chasuwach. Riish, siblach kiwachih utzlach takhastakri chuwach riare. Ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare. Arechkas kishkochonik pari kash. Ekas kichikheh ruk kikotemal. Arech kishmaltioshin nare, cherech ritachel. Cheshishub ano, arech kasko iwechkuk, rietiosh lagtakwinak parisakil. Arer yare, shukbokawik, parirahawibal rieke umal. Ishukuk amulok parirahawibal, rilokalak ugoholshel. Che pariare, kawirika kolotakem, erisachibal kamak. Riare, are uwachibal ri Dios, che mankukkawintah kikiluwach. Riare shalash nabe, چوچ رنوخل دی وچ ولیو، رومارچ چه پاریاره، شبان رنوخل ری خسته قوچ، پاریکاه، ای پاری وچ ولیو، ری خسته قوچ چه قیلو، ری خسته قوچ چه من قیلتا، رنیم لختق تویبال، رنیم لختق آخاویبال، رنیم لختق کوینم رنوخل شبان تخک رومال ریاره، اچی رچ وی ریاره رنوخل، ریاره، چی آره نبک او لق چوچ رنوخل. Eronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shokuhe, are uholom ri ubakilal, chiare ri komontios. Riare are nimla hubantahik. Riare, cheshalash, nabe chikishol ri ekam nakib, rahaushik, cheriare, are nabe paronohel hastakuach. Rumal rech, chiare uts cheri urayibal ri Dios, shubono pariare, cheronohel utsil kakanakan pariare. Katekuri, Rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukohe chori kah, are takchi shukomarisah, ronohel rumal, ryukik el, chori ripebal. Shukohe ri ish, chiyoher kanak ishkashlan tak winak, eshkulel, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamik ri, shishusuk ba pari ubakil, are takchi shuya pari kamikal. arichri ish, chuachriare, ishtiosh rahtakuinak. Mankot sho olinak iwach, emankot hunhas uwach itzel. Shuira hawshik cheri ish, kishkanak kampari kohonek, kas ko ichukab parisakalachzir. Emankiyat kan rini malak iwe yebal, rishichobu wach shumalti utzlachzir, cheshi tatabeh ish, cheshiyau bishik chikesh konohelwinak chichusherikah. Erin chein Pablo, Shinushik inachchak chrech. Kamikri, sibalakin kikotik rumalta krik ash, chikinch ihech in rumalut obisashiki watch riish. Erin kinzakatisaho kohik, parinu bakil, rihetak esh chekrahna, patakri uk ashkoli ri Christo, rech rito obisbal uwach riu bakilare. Chiareriko montiosh. Echrech we komontiosh riin inrachchak. Chihiri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wuman riin, kabantak pari itinimit ish, riupet bal, riutsihri dios. Priya wataliku wach, chubek ich chubesak ulok, epak ima yilk ichsak, ekamikri, kuk alahisahrib, chikiwichre tioshlak tak uwinak. Pri dios, ashrah, chiketamash wach, riuk ich, riuk inumal, wea watalikri, patakri kitinimitri eare. Chimankotari kakohonik kuk, chiare di Cristo chisol reish, riare, chiare re yebal re ehil. We Cristo re, kayao bishik riare, kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach re Cristo. Rumal kuwa, chipadiud op wawere, riin kinkosik chiruk ri uchuk abri Cristo, chishas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, rinkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och nutakem rumari to obisbal I wachri ish. Shokuhe, kumalut obisashik ki wachri winak e achla odisea. Shokuhe, kumarianik achik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arechkask kubi kikush, eruk hunam uloko ebal kikush, kikirik banasi balakino hibal. Arech que opon pari awatalik cherech ri Dios. Si pariare, awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi huerichi wech, arech mankot hun winak, kish subu wik ruk ucholahil itzel taktzig. Kasig nagut, cheriin, manginko taiguk, chiruk rinu bakil. Katekut, riin, ink oiguk ruk ri uslabal. Sibalah kin kikotek rumal rech che sibalah ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utzutok le shikiwip, parikohonik, gerihas ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, Arech mankot hun winak kupon rachchakip chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech hui winak. Shasruk rihastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlach tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirek hui runohel tzakat utzil. Riare, Chiare holomach cheronohel ahawibal e cheronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare shpusuwiri I kowil. Che manguqabt hun winak shpusuwik. Shane rumal cheriish, shisachkan ri ibaqil cherechwe uwachulewri. Rihunu busikuwi baqilal rech ri Cristo. Riish, shishmukruk riare pariqasna. Eruk riare, riish, shkastahi wach. Rumal cheri ish shikoho cheare riuchu abri Dios shualizah riare chikishol riekam naqib. Ri ish, che ishkaminak rumal takri imak, e rumal ri baqil che mangpusim tawwi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal chiruk riare. Katekuri, shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ore kakas. Rikubane itzel chikich. Wari, shusachu wach shori ribbal. Shchagang pakiwiri e rahawibal, e pakiwiri e kowinem. E shukalakisah ki wach shuwach ri wachulew. aritakchi shukomo bikri akhchagane lalahu betbal rumal kuwaweri makohi bahul winakchik ash taktih kutihokh piwi rumal taqiwa on rumal taqiwukya on rumal taqnimaqih on rumal taqakik on rumal taqakih sabal ronohel waweri shaqare umuhwa rihastaqwach chekpena katekut riku khriqi taqnawiri ariu baqil ri kristo re mahunwinaqba chekresah wari chiwech ari taqchi chekahawashik krawisishik khun khasuwach on ari taqchi ke ihlashik ri angelit rumarech chekya ronohel rayibal chuwach rihastaqche shiltaqik waweri shaqnimalwa parichomani krech baqilal katekuri mangaret khat ish shukri kholomah hawi hewi ronohri baqilal korequiriwa eri utiqbalil rumal taqriyut bal eri taqbat arishki kiru kri dios ri ish we shishkam chuwach taqri khastaqrech ri wachulew rukri kristo has kuche cheri ish kishniman na chuwach taqri bishab hachaish kona parik aslemal pari wachulewre makamu biwere matihwere machabwere ronohel wawere kisachu wachwa are takchikak koho chekipishab e chekinohibal winak ri uh kikilwe takpishabri chenimlak taknohibal rumal rech chekukudinsak chekoreri dios rech erimochochik ip chekubank escheri bakilal katekut makotubantajik chuwachri unimal bakilal Colosenses capítulo 3 Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe ekowiri Cristo, chet uyulik bari rikyakapri Dios. Are chishchoman cherech rihastak, cherech chikah, mishchoman cherech rihastak, cherech ri uachuleu. Rumarech, cheri ish, shishkam rukri Cristo, eukamikri, Rik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Are takchi, ri Cristo, kuk alajisak narib, che are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik egilri, kuk alajinik rukri are. Shahekuri, chikilaba rihetak utzakatil ri bakil, shrech ri hastak uwach, rechwe wechulewri, rimakunik ruk ishokachi, rimanchochochtak, ri tseltak rayipal. Rilokok ebal ko shrech ripwak, hung ikhlanik shrech riman Dios tak. Ronohel waweri, kuk amolok ri royowal ri Dios pakiwi ri eare, chiriman keniman tak. Shokuhe, shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiaba ubik ronohel weri, ri oyowal, rik anal, ri itzel tak chomabal, rik esh tak tzir, ri itzel tak tzir. Ragaushik chewiri mankot pari ichawi balri ish. Miban taqtzih chibil taqiwib. Ri ish chiyabakan riyoher winak ruk taqri uchak. Chiwatsiaqih ba rik ak winak. Riyare chibatak bik alk bek. Chikadek hopanna parikas tzakatalak nohibal. Ekushk ak ghechas ri uwachbal ri shabano riyare. Paweri mankot ah griego. Mankot ah judiyo. Mankot pusinik wi ukowil, man pusinik ta ukowil. Mankot ak ashlan winak, mankot ak ahesita, mankot ak patanil ong ahaw. Shane ronohel are di Cristo, eri are kopa ronohel. Ri ish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ishtiosh lagtak winak, e ishulok ri are. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwila wiri hunchek, chiwonoba iwib. Chikol bari hamaril, riko chonik iwuk. Chikuyuba iwip, weko takri gicha chishol. Riahawshel shusachri imak ish. Shukuheri ish, hewa chibanagba kamikri. Katekuri, risibalaknim chubach ronohelweri. Areri, cheri ish, kori lokok ebalik ush. Rukweri, koro nohelutzil. Rukro nohelweri, chikohi bari uhamaril rikristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. chikanah kan bari utsih ri Kristo pari itinimit chikutu bari nohibal eri uslah taktsih chibil taqiwib chibishok ba taq malcho shibal rech ri Dios rukro noheli wanima ikah taq salmos himnos e uslah taqbish ero nohel hasuwach chekibir on chekibano chibanaba pari ubir.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chishmaltio